Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt kulavensel.fo.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, så alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FH, følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lærer dig fra Tutsit Larger. Jysk, og et godt tilbud.
1: Hever du en gamle kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtens kassaskiban? Tja J-mannen, vi tar vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban Tui veit at vi tær en holdarløsjn som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit at kassaskipaner til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidaren.
2: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Du köpa några gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinpåsarna till Colorama körer runt allt landet och välja i återkammat. Helt avköpes. Ta då och köp gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
4: Varst du kväll? Det här ger jag.
3: Colorama saltängare, tvörare och avhållse i havn.
5: Är du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Skulle hørene kjeftast, sette så i samband vid gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar, tofte jeg tvei, gulle veit.

0: velkommen til Stjøttene, som politikker av skak. Det vil si at vi snærer tingene av Lødsenter og Metasenter, som en stadig just uvanlig å prate om. Stjøttene i det fullmåndet, vi tar Bjørn Jakobsen, Jan Seidskort og Hein Sakariasen. Velkommen.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Det nok så fri alt av politiske pattelen i fargen akkurat nå, og vi vet av hvor vi tog til enda måneden at begge politikere og embedsfolk arbeider i fortsatt for kommende år til oppskott skal ligge klart i seneste leie 13. September. Og det vil arbeide til tog, og så det andre ting som oppe, og akkurat nå har vi Løkmauer og landstorsmennene Aksel V. Johansen og Barra Støy Nilsen ved i Grønland til nok så nekva funter. Og det som vært nok så spennende til åkken som har fyllt vis ned nok så lunsje til hva for hentet vi ned at om farger skulle kunne få større utenrikspolitiske høymelder og hvordan det kan gjøre oss og så videre. Vi har hørt Løkmauer det har sagt hva kom på seg ord og Hvis jeg skiljer det som man sier, så det som vi kan utlegge til at det ikke kommer jo alle deg for nå, men han sier at innenfor stortet høy, og tar man innenfor høy, da det hvordan tar vi til høy, ikke mer. Det var hvordan min nye stortet høy tar seg igjen der. Jan Seidsgård, i rakk vi to har fyllt vi i høysene.
3: Ja, altså, jeg har ikke pratet med høy igjen av mitt idé, og til helt tydeligt at han hever ikke nekket utvist at bo fra. Men jeg hefter meg særlig vi han da setningset som du eisen enda gav nu, at om man tog fokus sutt om det brester eller ber. Og ta mener han i var det vi til at ta fokus sutt om omsøkten i Norrlandaran virkingsina møte, om IOC omsøkten i virkingsina møte. Og så leier han at om ikke nægget brøytes ta, så hever han en nødja støve. Og ut til nødja støvene kan man så hever han av ånd om at da politiske kipan tek seg sammen og sier at ja, men så må du selge om, altså nu må du letja en annan bok og gosse vinner gosse ågen hese her rettinni av utlandspolitikken og av marsnæren som du gjerne vil heva. Og det kan bare i mine optikker så gjør det blir en øyelig spennende tog. Så her jo en joker i spillet til sambandslokkerne. Altså, jeg kan ikke ut fra det han sier til at så høyene og nødgjørstøve som åker må så arbeide ut fra at det var ringt å få sambandslokkerne en gang takt vi hvis man til dømes for tannveien enn man vil omdefinere rydsrytter i støvene.
0: Ja, hej igen. Kan se dig där.
4: Nej, alltså jag ser det samma som du säger. Alltså när man hört Lagman det av Dövra så alltså han det var bara grejt att ja han säger ju att teater det finns ju en avtal om teater skulle mötas regelbundet. Och på samma att han räna komma till en lösning så att man kan lösa det här och han visste ju snart att det var ett öliga största apparat och det var öliga tropel att få några lösningar och det var en evig om att så som han säger då så hade jag att från det senaste funden och fram till händan här funden så hade jag att man inte kom några långre vid tog som man har arbetat vid. Men han säger att det var näckbultar i luften och man arbetade vid sig aktivt och som jag också var inne på att innanför ett år så ett av stittringen till så kom det komma till den nystövå. Och så fann man det och så lärde jag att om man i höjda tidigt fjärnar kan möjliga.
3: Ja, det blir
4: jag. Och tar jag en sig till det så lovade jag nästan som till att han nästan på förhållande var kommit till en nystöv att det fick man inte. Och att man så tecker det upp att det blir i förhållande och finner så fram till kvart man så ger. Och det är alltid att vara pura grått att nystövan och ösen ofrådröjsmannen Horstan viskar han som att han hejer i grunden och är lojt i att fortälja visst det var att han ett var det att han inte ville säga det men det var gossier inte näka konkret som man var han, ett moment inte var det kanske det att han finns inte att veta att det var trobult och att det kommer att gänga lunch visst det kommer att börja till.
0: Kunde man lägga till att färta till med lorna som säger att en avgörande tuttning kunde vara kvart i nyhetsstövan var i kanningen och kvart Norrland där ran om vi fick en kjallstövan livmanskap här att lycka som bo i ett tog och det här kunde föra bojar eller införtat sig här.
3: Ja, det han säger bara det är att i några fällskapen är treten tan att du är i kjallstövan men att man i samband vid Norrland har möjlighet för att omdefinera till treten där vid det här man finner bröjt i kjallstövan.
0: Hälsoforskjavtalen.
3: Ja. Men det är inte också när man för att bröta era sottmålar tog jag dock inte ha staten som är så stor land.
0: Tavio Jakobsen, du har ofta sagt i dessa sentisen att efter att vi har snackat om utarhuspolitiska heimilder och släppt på i fällskapet så är det är bäst utan ont oss så länge som vi inte känner sig så ren stat.
1: Ja, och han står han hon är ju bröt och hon får omgång till att bröta och annars säger jag att inte. Johan Seidsgård till och med att han nu allmänt har proklamerat att han är samtidigt med mig. Vi tror att han lövde att komma där till er att jag gör sådana tjockstor och stater. Råknar vi att hejen är i sjö och jag längt bort för helt. Ja, kvöj är det så lösningar. Alltså, vi som har varit nu långt i de politiska lönen, de båna av fjällen, vi vet att allt är i process om kursvägen. Och det täcker öjliga länge tog. Allt som gånger fyra sig. Och om så är att du omkant tog fyra täcker där näka annan än att boja efter omkring öron. Så ska det vara rymliga viser och jag har inte känt. Till ett han stövan och till den nya stövan för en där politiska valet i förrigen har vi gjort så här, inte bara nu men i öjliga mig. Vi bojer ett långt annars skapa fyra tredjena fyra, vi kan komma in i Jagnoran någonstans. Och det blev tyngre och tyngre av att till i hemmen och sommar, dagens dagmastör. Alltså, ångst borde ju annan. Hur var det förr i smittlöggare i Kvill i Järafina? Jag hade kanske. Alltså, är det en äkare som är granne i Norge så är det... Så är det färger. Men alltså, Danmark är ombå i Järafina. Här vi är det danska hemmastör färger, och är ombå. Så här är det som gör vi. Ja. Nu bor jag vid ett norrlandarannon. Ja, jag lade mig i vår kvadientor och vi bor efter olympiska spektrum som vi då bor efter i Ara Tutscher. Och det kan bära en och tvär samgång ungefär för att bo i landskåld. Men nu skulle jag lämna att du finns ju... Ja, jag var... I grunden hade jag att flesta föreningar sitter och Ivar står ju kvar och jag hade inte elak med det förr. Alltså, visste jag inte bättre och bara hörde Milanar så har jag sagt att bara Stoy Nilsson är lag med över färgen. Han lever in i första öjnaste håll som är tömt och kvar är vi öjnaste för Milanar kommer fram i. Ja, så är det bara som uttalar sig vägna landstörer och han uttalar sig störst sig som en sambandsmäver. Och inte sådana som man skulle tro vägna till samgångskäl som nu öjna för den här fyrlyckan. Men nu har Bajnars över det. Vi har gjort ju och sagt och kurs till Gulliga och också med just en evigmässning att säga alltså lagmanstejp. Alltså, är inte lagmär som andra lagmanstejp. Alltså, vad är det för privat intresse som är så tydliga miglar att ösen ju är till hållet klara i Barger och Stöjnilsen att leva nu och blev ombudsmäveren för allt för alla de politiska kipan. Så, öjta till att nu
0: är det... Jag bara nämnde att jag säger att vi visste inte att det är glädje att det är en sammanslag med hår. Du tar inte någon stejpen.
1: Lycka till i Grönland, Jönnen, för att nu det ser ut för mig som att det som förr i lagmäveren det är vi totalt trea jul och i Ötlandet som gick för sig är det ju släckt snus ju om man har funnit den i mellan Grönland och Danmark och förr. Det som är en tuttning och allt jag har med om det är kvart älta som gång för sig i mellan Europa och Grönland. Fyra lyckas som att förpurra där är som det är ambitioner som mest till ambitioner som gänga för sig i öten och någon grund ut i kvitt hos någon i Washington. Men alltså i munnen har det att ny imperialism är att tog alla ringast att komma till Grönlands vi håller i euro miljard för att släppa fram ett som rå ävnen som annars finns en stor part bara finnas i Kina. Här vill vi inte släppa fram ett ävnen. Det här är alltså inte gå till USA eller den gröna kylagmärven eller landstorsformärven. Så har jag sagt, alltså 100 miljarder eller 200 miljarder. Alltså, det finnas en gång ävnen. Vad ska du bruka att ha en miljard till? Det är upphatt det skammeligaste av nyimperialismen och Danmark är en pastor ävnen som inte är öjna för.
0: Låt oss komma in och säga att vi utsätter oss för lite skämtande och några stöv och tar manövrerbolag ganska mer och så förskott blickar.
3: Ja, nu brukar jag en par tält runt toppen till att tacka mer men alltså jag är så att skruva samman att vi ser så att tänk lösa sig affärer 1% av vi om man finner något på skjort och tar bitcher och förnuft alltså, skil. Så då talar vi om affär. Alltså jag minns att jag har 15 till P-telekom. Jag minns att en fund och också en ting så att folkaflokken har simpelthen hersett allt undan om att folkaflokken som tar varann tog man var emot P-telekom.
1: Fyrstan tusen undskits.
3: Och trots att bara P-telekom brukar så i samband vid skatting och tjänar. Det bara vi skatting. Det inte vi hälsovärsk och vad du annars brukar petal till det. Men visst du nu för att gå ut och spyr, alltså, vad tar man det petal? Så säger jag att det är enaste rätta. Det är det enaste rätta. Och så ser vi det vi här sen här, vi utrikespolitiska möjligheter som följer. I den här vi slier så dynna så ofta han är självor. Och jag syns att man fortsätter att slå i som och dynna. Beget tar det snus om EFTA och tar det snus om ES och tar det snus om OFC och det är
0: Rutskaletna,
3: IOC och Norrlandarai. Och det kommer han inte på sig ur. Och tar man här och stäffesta och till det som bara beiner säger att han får stäffesta om ett år kanske. Och tror vi att det är spännande, ja. Men tar jag så att det är den enaste möjligheten för sig åken att lära sig hurdan upp. Ja, men så att han vill nog färre. Och ta bitcher politikken och rationale och inte känns. Jag har stora vinning för känslan i Tjavaslösten och doktorgrund och allt det här. Men i munnen optik är det som är rationale till kila gott. Det handlar vi nog kunna färra för att vinna mål. I det pura samtidigt är att det var en märkvärdig känsla att höra gestalistan som var lisen upp i samband med Järafön och säga här aldrig kanske. Och föringar var inte vi. Östländar var vi, Däna var vi, föringar var inte vi. Att det är norskar i roll och halda Ólavsøku kvart år i den norska kong till Hajörs och släpper inte vi till en slugga Järafön.
0: Jag tror så att man om han stängs det är sen off är där. Han säger Floyd har sagt att vi har inte väl täckt någon till här. Men det är så att det är så att han hanterar Ottarusröje som väckta Kongshuset sänder inbjörgarna.
1: Ja, det är en statsbegravelse och det är bara stater som möter upp till en statsbegravelse. Punkt om.
3: Ja, men alltså känslan är inte god att sitta Ottarfyr till en slugga Henrik som helst. Det är bestämt inte gott. Men för jag tänker tror jag att det är vi rutschfonden i Grönland. Jag häftar mig vid andra. Inte så långt vid Lökmanstäpen, men jag lär mig till att kringvarpet tar sig vi är först om på bant av rutschfonden Bilja. Och så tar sig att gå upp med vi värna Lökman, inte Lökman. Vi kan ju utfrån att det är samma steg och nästan samma telefonnummer akkurat då. Så ja, alltså bara då öle väl för sig fram. Och han tossar till sitt bergland, tydligt grejt. Han är välformulerad att det ska landa i, han tog gott att malbörja sig. Men jag lagt mig att viska mer uttrycker och minne konkreter och i sin uttalelse. Men okej, okay, bådskapen är väldigt stor att komma vid.
0: Jag kunde också vara först här i en kanskaktuvvarsla väst, men gosse stärsk är den känslan att vi skulle vara här var flera utlandspolitiska heimilder i Falkaflöksnån och i mån till kanska Janaflöksnån och Örenflöksnån.
4: Alltså hon borde ju gosse vara stärsk, det borde ju absolut vara. Och Men vi tar väl in i det ungt för alltså är halt det själv att jag säger till halt det sista till nästa sändning att vi snackar om lomet alltså hur så vill stäv och i samgångne och är halt det viskar som att man häver insättla ta politiska kausna eller något efter samhällslösningen vi alltså lagt mig över här i rövna Ola så går han nämnt kött ett år om åtta höjmeldna som annars flockan var samt rum utan samhällsflockren och tog viska till att tog viska det faktum som det att man har något som man har lår ut att tog vansken ner och på en eller annan måte är man eller samt rum att vi har sambandslösen och kanske parslösen i andra flösen till sambandslösen och andra flösen. Men det som är alldeles väldigt spännande, det är det som Lökman vill in i att om ett år, eller styrtre än om ett år, så får man veta om man får några möjligheter att komma i sig fällskapna som man söker om. Og sambar honom, det så som det leva i, så har han öllu lilla vänner till det. Och hva får man ta att göra politiskt? Det är det som i halde blir öllu spännande. Det är att, alltså, ett år gånger öllu kött, och ta här en den samgången, hon är inte gångkommen i helt, och ta väl öllu spännande att vita hur Stefra tar ni ut. Men, alltså, ången är vi om det är att folk av någon bort gossier sätter sig inte skronar och sådär att det bevekar det sådär att föringar lukar som begynna att få en avskan och i halv det ösen till att alltså, visst man hänger efter så du tänker Danmark och du tänker Mette Fredriksen och EES och allt det där och du tänker Grönland tensionen gänger öra lagt att det rör sig om EES och Grönland och Danmark. Men alltså föringar kunde skong få en handelsavtal och sådana om alltså vi ber ju om pengar, vi ber bara om att stoppa få att levera åkara vörer in och av marskaden till ES och ett annat ösne där föreska lövnar där är det faktiskt alla gördar efter ES reglum så att på en eller annan matta borde det vara det men von der Leyen hon är väldigt öjlig när vi med, alltså vi såg det här tag och det ströj var om makrelen. Och man bojkotta i färger och ta vuxte för färger och föringar och väljande kvar det var och klara att komma för boj tan brottar käkven och det är ganska det som ösen spörs efter i ES och man säger ganska tack för sjust.
0: Ja, hvis vi tackar det här mål som heter inne här nu vi åkrar vi som möjligtvis ES här har vi finns ju näkra som helst avbändningar om att det här händer näkra annan till att lukka med sig i samrådning och så har jag sagt Arne och Isni att det är till att göra en avtal om att det skulle hittas mer räckliga vid Bryssel. Hva vil jeg si, Torbjørn?
1: Nei, altså, det snur ikke om samrådninger, så er det svare parter som møter opp hvor sin mena bor, og så samrådnes man om lettene akkurat enda veien og akkurat andre veien. Og det var just en avtale i Sønner Tøy, som hever noen øye store avmarsinger, det er høyre vi i årekjøpten som er, altså Sønner Stenar, ganske særlig, Stjørne Vindjusen i Vindja Tøy, og Brevnøysen er bare han, at det er øyne for just en avtale, eller en semjo, for Ara Tøysen så igjen, ganske ganske løy til brøyting i verden så igjen, så er det øyne trobult at brøytene atter, om så er at du ikke er også er djeve i rombor i atter, og i stad vi øyla løytel i mån til ES-fellesskapen. Det var ikke sånn at jeg var 100 millioner bygge på ES, men det er flere 100, og vi sitter her i 25 folk, og pastene ble grulig avgjavner. Øysene vi framløslo og annet til er sitte og ta oss om. Tui trygg vi nok at det en pastor av avgjørelsen som vi der var. Vi der var forlutig at samråd oss vi. Vi fyrir flit at han sottmåla som ble gjørt i sin her tog ta i valgt og stand utanfor fellesmarsnæren.
0: Du helt vidt hava givet det som inte hava givet långt på den vägen och tog inte hava det
1: som Ja, men åker avgjöring är han att ta välvigt i olja och stora månader rövur framlöjare och ser ju Sean, jag har inte trubblat ju tja ES att jag mörde röv och till att framlöjare vi är till och ett högre vidare men problemet är att åkare vantamal i lösningen är att vi har flott och också när jag ser under 22-23 Øysen kvart framløsler vi vikur og til akkurat han framløsler som nu ikke slipper og ikke har noen etter filtre som ligger om man avtøy avtalen som det gjør til å ta. Altså, vi har bare ikke noe gav ekong til den europeiske marknaden.
0: Jag lukkar säga att Magnus Laxafoss som är doktor i förskapsbudskap han nämnde att man kanske kunde tro ifall att det som är alltså tusen folk arbetar i fiskvinden nu hvis vi kunde finna tusen folk att säga att arbetet via vi är viska så gav det att tro i tusen arbetsplats tillsammans.
3: Men alltså han säger det att det var strategin som ES Det var att få åken att levera rövörna in och så skulle ES vara arbeta rövörna. Nu tar man mig väldigt gott att äta silt och köper ofta en silt och det som irriterar mig mest är att man så sitter vid krucken i er och den skipper silt av eller den sänder hyrsad silt och drejer man så krucken runt och hickar av kan sända vid smavån så stämde silt ofta sitta silt fanget i färgsfarvan. Ja. Och jag hade alltså bara till lilla tingar säger att här är också spännande galt att ågis kunna själva framlägga och vågare vittjare be uppsjöa fisk och lax till ett av ES-marknaden. Och jag köper inte helt att det här att ågis häva några bjåa. Ågis häva några bjåa. För det finns

0: og her har vi jo å citere McCartney, kanadiska forsvarsmålaren, som sier det at hvis man ikke sitter vid bordet selv, så kan man enda mæta seg den. Nu vet ikke om han eier til året, eller hva det her som kommer fra, men altså, i heften med vi vet her, hvis sitter ikke selv vid bordet, ja, så enda det menyene, så vil det et med øren.
1: Han för akkurat Danmark är ett öliga avvärst döm om vad det är som händer. Alltså, danskarna har öliga lojt i av häv i en fysk och man vet att fyska tar en ägg minne, alltså i unnagt än vad föreningar gör, men tar en export av fyskavörun som är flöjde för att det som föreningar har. Tog att de köpa rövor in och få så framlösta till en helt annan vir än det här framman ontan och sälja det ut. Alltså, tar liv av att köpa och sälja.
0: Absolut.
2: Föreningar borde gå och se kunna brukt stövna som är i hajvnen där som man huxar om tan ofri eller tan ovisna som är kvar och akkurat så som vi litcha och i för natt och i för es och tog är ju faktiskt samt det här borde föreningar gå och se kunna haft några ting att spalt ut vi och vis ska göra det så är det nu du ska göra det.
3: Ja. Skulle vilja så här lite nu
1: till som jag måste faktiskt ju att nu är det nu skulle vi tänka för ting samman. Alltså vi är ju i undergrunden och tryckta politik och utlåtning och så ju till det går nog som gör.
0: Jo, men alltså det har varit för osäkert att jag hade att förr är det otroligt avvärdare. Eisen i egen sjöron. Det är det värre. Og tog eier at utnytta situasjonen nok bedre. Og jeg skiljer ikke ordentlig at presset kommer mer fra folkeavløsene som sier seg ombå vinnerne, tog at ta vel i vinneren, hvis vi alt det her etnas. Ta vel i føres utfordringsvinner. Altså, bea, fiske og laks. Det har han ikke snakket om.
3: Ja, en helt av vitt skulle være at her kan jeg til vise PISA-kanningene som Ørsted var kunnskjørt av utgjørt. Hon är kört i fjör och så kommer Ursula ut och kör. Och det som ständer mest klart till är att läsa förläggande är västnöjer och särliga tjadrönchen. Och just allt som till som är alla i 15 år gåvult. Det ser inte gott ut. Det är faktiskt är det analfabet här för en stora månad att det kommer till läsna. Og jeg tar seg i Jarvi Erlo Olsen, som en av de stendte aftenfyr i Kanningsen for nå. Og han visste at han som den alvorlige trobløkken, tog at vi kommer ikke videre. Hvis vi stod fra et hakkfrø, et av noen øren, hvis du ikke står og leser og ikke kjeler teksten her, hvis ikke fært her på skjul. Det er jo ikke litt, men ofte har vi hatt et av PISA kan ikke være, da har vi rønt av bortforklare på forskjellige måter hvor vi lytter så nedlig som vi gjør. Hva er halvt av tid om oss av PISA kan ikke være?
0: Ja, nå er jeg kanskje det ene som er omboende lærerstatter. Men han har utslittet eier å få ødler kvekker vi. Eisen landstorsmann i undervisningsgammalen, han sa nu öle roller ut i kjolak med Jörgfölde att det var en snäga man plus att gasta om, alltså att det var en kanning men jag hade att folk som standa skolan ner här var sett att komma i det att läsa föreläggande det här är viktigare nog och så finns det hver kan man så sitta in. Jag lägger mest till att i Danmark var det, jag vet inte hur snakar tyna från det var i samband vid PISA-kanningen, alltså flera Råhara stovur hade tyna fund kvart i rundt i at ja, harmast og muslite, men eisne at dirje etter kvart gjer vi nu, altså hvordan kom og gå på styrusnir, hvordan fuga bøtt om vigeskiftene. Eis som jeg alltid er avhverst hans kanisne, det er at einast av landet som er vi i OECD kanisne, PISA, det er Ongland. Altså Ongland ser ut til at halda stovna, og kan man ta frestas til å halda til at sige at kan det heva nega vi at åker ombo et lydde mål og et stort parst at du som fire ganger så at de unga fyrsten der inne i neten og inne i telefonen og skokken og et stort parst at du enskom at du kan missa nega forelegger her
3: så jeg har gått svære lydde

0: på at han ud til. Jeg tror så vi Bøgersand, vi bor i Bøgersand i havn ud der. Om Gustav altså vi Bøgersand og tager onkel. Og der var sjældent en eller anden kvart af Bøgersand. Og at utlandet av Bøgersand også vekstande.
1: Okay.
0: Men det som det så lidt jeg tror til et andet slag av Bøgersand til Lena. Det är inte där text tunga böcker. Det skulle helt vara grafiskare och pankramata som de mindre syns och skärmar och så här. Och så lägger jag det stora antent och att lämna förska böcker. Det lämnar nästan inte danska böcker och så här. Nummer två är enska böcker. Så tänk ni er här, men på jag böcker så är det väl nögt vi utlandet och täff. Det är unga fasta som kommer och det säger inte att föräldrar kommer vid bötten här och hjälpa dem att välja böcker.
1: Ja.
0: Så på ett annat är det kanske inte så svart.
1: Men jag tycker att det som man är nu att få alla som sätter värst till er en breje handlingsatlan. Hur kan man bryta hans vidskiften? Hur kan man böta om läseförläggande till bötten? Och det är inte skolan som har läst att rubbläggan tror jag att här må föräldrarna och familjer tackas vid. Och ett annat, nu har ju småbarn i familjen, ett annat som bötten öllat upp hela damen till er, att man tänker det knä och börjar läsa för dem nu när det är bok. Och det är det omkvarv som man är att lätta bötten och lyckas med värre och i för den stora part och inte sätta dig passiv framför en skärm. Och så såg jag en brettskan tegnefilm med ett lock och lycknande, så visste jag dem näka. Så jag råkade vid att jag får, och för att jag tror som att agera en brejan handlingsplan som omfattar beg i heimene, det vill säga läsa förläggande, vera diskar fram, eisen i arbeten och kom i skola, och att man styrker om läs i undervisningen att det är första åren. Kan du inte läsa? Ja, så kan du helt ikke lære om er det læregreiene. Du bruker jo lesingene som...
0: Grunnsøy under øtla.
1: Under øtla, også som det søver, eller det er naturvisen, eller hva det er. Så det er et vårt mål, og jeg hadde jo slett tega det fullt nålvare. Men det er en vei på sjordøy.
2: Vi tar det formann i lærerfellene til å si at innenfor skolen heier du... At du heier lærere som var fagfolk innan vi där röste och kvar och de brukt alla luttlampast och tog in till nämligen att vi läser till tjabötten som här var troligt vi läsa och hur det såg och att det var en mat man kunde föra att bröta till på och det tycker vi absolut att det är en mat att göra och nu blev landstorsmännen sporter i Dörrvik om att man har haft några fond om att det är sådana. Och det verkar som det att nu ska man kalla in till fond att det är så blickelig och så är det. Här skilt ju väl landstorsmännen man säger att vad ska jag äta? Nu är det inte kan inte komma. Och nu måste man lyckas finna fram till vad är det att ska göra och så gör man det samma vid skolan och backland och föräldrar och öron och kvätt är så det. Och ett annat är också det, alltså kvär hen är det som trobolagen, alltså är det runt om i alla skolorna eller är det av vissa skolor eller ett land och tog. Att det är också det område att du får bruka orskarna här som tar välja ner. Alltså visst att jag har inte aning av det, men visst att du säger att det är av några skolor gänt ju för att det är säkert nöklund av lojka för dalt runt om ett eller ett annat. Men alltså, visst en skola är öjliga var fyra, så var långt grunda för att sätta orsko in i tog skolan. Och så brukar man orskan här som det är nöjligt att bruka. Och det viskar oss nu, att ta i pisakannegan och gå mot, ta var en öjlig med oss och möt dig. Och det som oss nu viskar, jag ser inte så sådana här, med sig skildar, det är att det är olja att du ska inte få veta kvar henne och just drobla kan röra lukas som i land nu va och det är för att pelka skolan där ute och ett land men att lukas som alltså är det att lucka runt om i all land nu all nation och från skolan skola och ett annat tid är att bruka så orskarna och att ha i man skolan och här sånt han välja ni är en drobla inte visst att det inte är sådana, det är runt om i alla skolan. Och visst att vi har folk till att det är inne i skolan som brukar vara brukt till andra ting. så är självsagt att det får jag bruka det här. Det är att 80 pura givet. Att det är ånden, alltså är pura visar det att alla lärare i alla skolorna förrigen tar vid akkurat hos nämngarna i fyrtion då du har läst eller då du har väl läst eller då du inte har läst. Det är i princip att de pjörs inte någon pisakan inte finna det av. Men det var här man inte ner och då är det öjligt område att du sätter in här som det är nejut. Men läraren vet 100% hos läraren.
1: 1%.
2: Ja.
1: 1% av dem spurte hej, det är nejut i förläggande till att läsa. 1%. Det var inte nog.
0: Och så är det här
1: som... Det är ett problem. Det är inte bara av ett skola. Jag tycker det är om det hela.
0: Och så är det här att det är att det är många gentlar och dröntgen. Gentlarna är lättade upp medan dröntgen tar igång och skojar vi.
1: Ja.
0: Det här måste vara en vänning om.
3: Ja. Lang, för att säga nu med Birja Ivans lugga som vi tog inlägging att ja, han var han som nog för fria så det att uttala sig om att det är en lärare själv. Och då lär mig säga det så här att jag är omgående för lärare. Inte en ögon som trymma och try böter för att forska nämliga. Jag har väl alltså, lär mig bara komma till det här nyhetsstövna som jag längtkärna kom till. Att jag har inte pedagogiska övner i vår roll. Whatsoever som man lär sig. Inte även efter... Jag känner inte ordentligt grundarna under det här pizza-kannisjerna och är det som att stänka färdplatsen in och i några människor och i en höjlig samfälla och det är inte visst att det är så rävligt omboende för ett höjlig samfälla akkurat han dagen men det är ingen evig om att här är onkel avbänding och det var rådligen att ta som skutsar och telefoner och så vidare, men jag är rättliga visor i att ända viftan, alltså, som är årsöken till att det kanske ständer vi och västnar, är näggbröjar än bära skutsar och telefoner. Och det är att en pastor är ungdomen för att ta sig denna val, än så regnar mörmål. Och i medan Danmark är i dypskytt. Jag var som valen. Alltså långt och i Gjörskvall blev det kallt in till politiska funter och högsta steg i alla stegarna och läggver och här är inne i malen och är avvärande pastar. Så sa Lassar med Jakob med mänskliga roller. Han sa så roller ut att jag hade sett det där löt och svårt med Kjolvan om det är virgen nevallag och Kinshasa en av att säga att Rumble in the Jungle. Det ser ut som man finns ju en uppercut på inte under vänkan. Men det var kanske att han blev nog så harskt maltrakterad i spårningen så han fick kört i huvudet till att svära. Men han sa mänskliga roller ut. Och det kunde vara några årsvis till. Alltså nu tar du nämna det, vi känner inte någon sånt. Jag har sagt att det flöjde för den här videon en dag i flöjde talen. Jag minns öjliga väl att en stranding när du säger vem. Att Edmund Gärde som var skolakörd sånt då. Han sa ofta att det blev en erbjörn som Negron Drönsson och satt nog helt där och satt av Lodge och särskilt känd av Lodge att det blev pure elektriker och Belgien var att de så fjärde här var de inte att göra så lät han bara färre ur skolan så var det chips vi affrun i ett kamp i ett lag kunde för vi. Så han var rättlig och samförd om att han får komma hem till mjölkabaten en 12 år sedan vid en barometer under armen från Kjömanskolan ned till Kjömanskolan. Och så nästan var det ofta. Kvite är så att det är lyssnade mån i här med Kina. Jag är egentligen tog med det bättre. Det är logiskt att se. Men att jag vill läsa förlagan. Hette är så hållt vist också vi kan göra vi. Jag sa att jag, alltså ta det var sagt att Danmark är det av Norrland som är ringas vid i Skandinavien, så var det samstundes stäffast att det är London som är gick fram i Skandinavien. Berättarna sedan nog London stäffast. Men det som gick fram i Skandinavien är Kina och Singapore och Taiwan. som har en helt annen tilgang til fralærer eller undervisning i grøver og til mer disiplinere. Det bare for at akkurat denne disiplineringen inn i skolestolen der en parstre av årsikken til, at vi der enda gjør til at læreren har så å si omgang chans for å fremje disiplin. Et trappi eller jo diaglesia, bare til at når en avsetning kom om at för inte sitter snöjt av hus och i så stölden och så skriver man att det var skrivet vi har inte ut i skolan alla till oss alltså hvis en rektor inte kan kräva det här vad är det som en rektor har till alltså så är det bara gå till parlamentet som rävar alla sen och det här kommer inte gäng långt till så 100% säkert Glendan jag lägger faktiskt inte så att jag går i så kan jag det här som är mer avgörande för mig det är att det blir gjort en kanning 20 år att han är folkgruppen ur skolan nu. För jag vet att gosse kommer dig sig fram och gör någon liv. Vi tog i förnyttjen som det nu ägnar för fänk och i skolan. Alltså det här finnas maskinmåstare och chipsförare ur färgen som har gynt och i smagen skolan. Ganska då sitter trutsen närmare ut i Atavvik eller i Eldavvik. Alltså det har sett värna upp och ner flera färgerna. Og i midten der mest virusmett og tøy i Østen overhøvrighet og i alle verdene. Så jeg kunne heller også med at finne en kanning av som folk kunne tjoe at han hadde for en skolan enn akkurat en dag der man kjenner en papyrer. Krosse av her. Men han hadde leser ikke. Hatt det noen som bæg for eldre og skolen må tenke seg av. Her og nå.
0: Ja, det er vel samme om at det er til Østen skolen klarer seg som alle vet. Vi må hjelpe til som sitter utenfor Jøsning og takke hånd om å melde til å lese.
1: Ja, men læreren har en utrolig stor utrykning. Jeg lever mest til at en vimmerkning som var den enda listen som går inn i Jøret. Det var det at det var øyne nok for vikarer i skolen, danske folkhøyskolen, til å si at det har ikke utbygging. Og her har du heldigvis ikke tatt så med forleggene som en utbygging lærere har til å lære fra seg. Ett mugra lukka vel asana til det at vi sukkur hoksatur tui. Så det er helt tydeligt at læreren hever en centrala tutning ui enn er luttarbygd. Til nekra bygdur i fyrir som alltid har skarra fram ur tæri kjemni skuldaska. Men han er ikke hava. De skal ikke nevna nekra bygdur, men det er vi tukkur innan sinni at så heta veri. Og til er ein og alene tog at man hever haft her en gåan lærare, særlig hvis det blir ena lærare, som hever etja nærmengen til at færa vel om undervisningsna og at hekka tilsyn. Men i Ørenbygden heter det steg veri til. Et annet som sier at det er at rokne forleisen, da man kommer inn i handel, det er altså, Det är inte som råknar i höften, alltså oavsett kvät det är, om det är lite eller smått, så är det att sli in och kassa brattig och så ordnar råknmaskinen att det fyrir det. Alltså, det är några förläggare som åker diska till att åker var ung, som är för det här unga att han är det pura och nej och till det här var hjälptalning vid hånden. Och till det här ser man vid paratvitan, alltså man gör sig... Man gör sig läser ena via doa huvudstäger och känner långt och... Chosanger. Ja, och Chosanger och vad vet du kväll. Det är faktiskt det att de säger att det är trömmigt att belämna sig vid snett och att det är kun ena för en minut att finna det av vad det är.
0: Ja, så får
1: det. Det är fint. Men det är att komma till det här vi att läsa. Så ett här är så öliga vitala parter av lövna till att kunna läsa. Så då du har läst så heter det möjliga för dig att nämna till kunnliga av imensk och nödjön. Omfram till att du stäpper in i den väldiga heimen av skallskapet som du kan sitta och läsa för dig själva. Alltså det är ett kämpe aktiv för mannalövet att du har läst. Och då är ju man att täcka, oavsett vad du kallar med sig kan jag, och täcka stövna och i fotna åvara. Og å kunne under ødnomstolen forbedre det, og det kan man gjøre vi en veldig innsats fra heimen, fra foreldren, fra dæstolen og fra skoleversen.
3: Hva skal du få finne døra som man atter er, tror jeg atter lille, leverer vi i rundt kaksbord?
1: Ja, kanskje det.
0: Og det skrer jeg av togjentene. Ja, og kanskje finnes brukt han fagkunnlegger som skolen høres alt hever, og brukt han rett.
1: Ja, et vei det, det er at det er smøye damer vel at høyre søver. lyssnar.
2: Ja. Och det man sörjer för är att trövnaren är i skolan med närmagarna och att han frier en som ska till och genom skolastav och är här. Och det är först du inte utan du först är splinna och genom skolastav och hon kommer från läraren.
0: Ja, tojen är färden tjocken. Klockan färden och sex. Jag får tacka dig, Torbjörn Jakobsen, Jan Seidskort och Hens Zachariasen. Vi börjar spänta ett uppskott någon till nu jag fortsätter lov, men hon är inte kommit nästa mycket. Ja. Det vet jag av dagens nu. Så ta här vad ett annorlunda skrån. Tack för det.

0: Hej, här är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog av telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.vensel.fo.
1: Snickers, det bästa av arbetskläder. Snickers för du självande till Norsk. Vad kallar Maxa Bred 8? Norsk.
2: Frutja dagen från klockan 18.30 tycker Radio Gaga iver FM 8. Vi tittar upp till stora Queen Bridge vi chattar vid största Queen it nu. Stortlig och kaffegån, gå och vinnigån, spännande prate och näck från euro. Radio Gaga, frutja dagen från 18.30 av FM 8.
3: Kontroprocent förrest av FM 8.

0: Tørvar tær nutj arbeidsklæir? Vite norsk om på ta vel omtakta merske Snickers. Vi selger arbeidsklæir ur allar beste gøske. Vi talta til av Karla Magnusa breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Frøsja dagen, fraktakan 18.3, teker Radio Gaga iver FM8. Vi tida upp till stora Queen-bräts vid Chattner, vid största Queen-hitt nu. Stuttlig och kaffegån, gå och vinnigån, spännande prate och näck från öro. Radio Gaga, frutja dig in från 83 av FM8.
2: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi är Opus. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var heima. Vi internet fra Opus för att stöv och samband av sjönen. Ring till Opus at 23213 eller via hemmasyogara opus.fo. Opus. Samband och gödlom väg.
3: Fra Eidsne. Nytt till på spela hemmasyne. En rik för fantastisk telefon och spännande nödjärdom. Skå vi langt bort vid 5 megapladon för Einans 13.995. Ett lokala gemmasång vid Gångslerummet under forskanget 200 för Einans 13.595. Vi tappar dessa åpa ännu. Och hatt av våra bära brettbildar. Vi tar hemma oss i åkarna, Eitje.fo och läs tillbåsbläget. Eitje, ett sintor honaligare.

Ens gångt upp skriva Kvör er lagnan och i tu fäck Er och tar tu ångan Tu fäck upp en bera Er en tungur borur en annoj Tu spyr kvar han kom fram Er och tankar tuiner farner fjalta lai Kom och människo en tåsa

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja J-mannen, vidar vid hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskipan Tui vet av vid her en holdarlösn som tryggjar at alt spelar saman vi med landa bokad, gömslo og nethandel. Vi tar 25 år av rönter og vet av kassaskipaner til mätstover, handlar, verste og ära vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin katevoidare.
1: Vandlar der også heime? Vi tar heimasuna jysk.fo som alltid er åpen. Så gjør oss en tilbudsplei av Jysk FO hverja viko. Vi tar åpen mat at leia der fra 20 til 18. Jysk, alt godt tilbud.
2: Her var det nødt arbeidskleier. Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36 Kjegelfjers. Norsk.
3: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nye marsker, vi åpås. Strøyma filmer, hikker fotballte, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Oppos for at du støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213 eller via heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
4: Du all fagra land med drungar her.
5: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tysklandet? Eventet är att trycka till ferapackan så det ser du för allt vi. Ferien är från 14 till 19 januari 2020 och i packan har fett upp Beinleis flåfer till Tysklands, 5 nätra 4-kännande hotell och jag kommer till att trycka distner i grundspelen och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Narre kunning och bojlegging om händan är och glömande turen fär till events.fo.
6: Du mål, hever høyepunne, torre hu, et la vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Skulle høyene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2, gulle veit.

0: Hej, här är David från Betsyheim. Om också du har sälja, vi har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Visst du till att däckservice och ännu gudet 3 av Rytbogshållsen ligger en av 15-0 hållande och Gamsland är att 3 med däckor. Så skundat här och ring 4-0-0-0-0 och på elektorn. Forresten, så fremjer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgager og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rottan, og vi polerer, så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkko på skift dekk, få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice, enn gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja jaymanu, vita vid kusse tuttningar mikil tuin kassaskiban Tui vaita vid her en holdarlost som trittjar at alt spiller saman, vi mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vaita kassaskibaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivaidare.
1: Vandlar der også heime? Vi tja heimasuna jysk.fo som alltid åpen. Så gjør oss en tilbudsblei av jysk.fo børja vik. Vi tar åpen maa der leir der fra tutsit laja. Jysk. Ett gott tillbud.
2: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra på ju tyna stittre.
3: Nå, skulle du köpa något jag gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välar i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du check gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Vars du kvart? Tja, Jerje!
3: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
5: Du all fagra land med trångar här
6: Följar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser vi till att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkene får du beinleis flåfer til Torslands, 5 nætra for å kjenne hantelle, og jeg kommer til atle sosialistene i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi deg best 100 plåstøk. Nære kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen får du av events.fo.
7: Klokken 3. Her det togjende av FM1.
8: Lastbilen som var stekket over i Kotla for i tjare her i nekve jul, det var 12 jul av bilen noen. Men her var tutsj og dekk som var å pura nye sliten og plusser vaktleieren til løkreglene. Vanligt er man for 1000 kroner i båt for kvart nye sliten dekk, og til føreren av bilen som øyer åpnerne av bilen noen, og at han i lovlig og stante. Tog er det føreren av sin lastbilen noen som var tidsen i Kotla for i tjare, som fær båten av. Lastbilen var stekket over i en ferslo atasje som var kottlet fire middel klokken 20 og halvkon 8. Her var det sammen trusjbiler stekket her, og en tegne er akslet av ferien i trusj kilometer om Tøyman. Omframt lastbilen og føreren her som var en større båt, så var det hese lovarbrott skraset i samband med ferslo atasje. Og en fikk klipp i køyrekorset for å køyre kjøtt. Og en fikk tre til å fradømming av køyrekorset for å køyre kjøtt. Tvær bilar hatt og feiler vil ljósnum, tvær fikk og bøt fyrir ikkje at hefa dekkinni i leie, tvær bilfører hatt og ikkje køyrekort i pjasar, orsaka av manningartrott i øron, så hefur politiet ikkje gjørs nekva kanningar i fersten i søydastnum. Men at hei sju jar viser seg bare at det er bruk fyrir løkreglan er til steger i fersten, stafeste vaktleieren til politinen i morgon. Og så det europeiske mi-banken som hever haft fond. Som de fleste har råknet vi, så hever europeiske mi-banken i det hakket rentene vi har noen fjøringsprosent, altså 0,25%. Det strøyer mi-esere som legger trusht da, så vidt det var inflasjon, og vant at det vil hette trusht værende enn og naturskriver europeiske mi-banken, enn tog ikke skriver. Banken vantar at inflationen för att vara 3% i år, men jag tar så halt att hon får lacka till 2,5% nästa år och till 2,1% i 2028. Den 1. August i år bor 55,226 folk i färgen. Folkatallet vax vid 2,023 personer, eller 1,4% de senaste 12 månaderna. Vaksen var 3 fall som stora som underfarna 12 månaderna, när de 34-åringar och folkavaksna kommer från nettoflytningen. Och så är det idag vid här finalerna i stora firmakapensen till FM1. Hon börjar nu klockan 23:30. Och finalen är mittlen bättre tritsching och tunnel. Eller tunnelsfälla som det är snöjt och dörr. Och det är alltså 23:30. Och det är två vinningar som är på spel. Det är Gisting vi mætti á Hotel Brandtam fyrir 12 folk og nummer 2 slepprentur vi ribbaten vi 12 folk kunn æsne. Alltså finalen i firmakappingen nu klockan 12. Så det var grönt tal i er ut av 17 parten minka vintren ner i frukslåt eller friska vind 5-20 meter om sekund. Det har slutt roi til akkurat alle. Og i natt gonger han vestrom til løsning og vekser vinden opp i friska vind til struk 8-13 meter. Det var holdskotjo i verhørt hørst 0-13 hittas i. Jeg som var så tøyne, men som nevnt 15-20 så det finalen i firmakabinsene og vidt var at vi tøyne om klokken 16.
9: Tær nu ikkje arbeidsleg. Olje klær, sikdagskekvar, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvet kjent norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 24 63 24. Norsk.
10: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 203-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
11: Frutja dagen fra klokken 8-3 tenker Radio Gaga iver FM8. Vi tider opp til store Queen-bredje vi chatter vi største Queen-hit nå. Stortlig og kaffegån, god og vennegån, spennende prate og nekk for nøyro. Radio Gaga. Frutja dagen fra 8-3 av FM8.
2: Vet du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bojetøyene stittre.
12: Visst du at så gulle klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurar, etla sjåturar. Vi meir enn tret og er røntan, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulle klokken. Gulle klokken. Tofta Jack 2, gulle veit.
13: Fekt du det ikke vi? Så lurs deg av fm8.fo.

0: Velkommen til firmakapinsen av FM8. Etter triumfer, halvfinaler og nekvar tattardister velkommen til årsens søgneste dist, mellom bedre tritsing og tunnel som finalen av hese firmakapinsen for 2026. Vinneren av finalene vinner seg opp i alt for 12 folk og holde brantene ved Malta og Husagere, og andre plasser vinner seg en tur ved RIP 2 trus for 12 folk. Så detta blir väldigt spännande att veta hur det här för att ända mellan bättre tritsing och tunnel. Vi skulle veta om vi då finalisterna vi har kommit först. Antras och bättre tritsing är till vi.
1: Vi är vi här.
0: Välkommen. Och Oni och tunnel är till oss vi.
2: Ja, vi är väl.
0: Hjärtliga välkomna på er och alla hinna som är runt om tycken och röna svära.
2: Ja, tack.
0: Her har vi sjålgående Østene Jonas Akasson i Rasarummen her, og han dommare og høvestdommare i Øtlens her. Velkommen, Jonas.
3: Takk for det.
0: Ja, det har vært spennende. Du tog fylt i Øtlens nå, Jonas. Hvor ligger best for å vinne det i dag?
3: Jeg vil sagt til Øle, ja. Sånn tunnel var kanskje alle som rappet at slipper under en her runde. Det var så att jag gick upp i kabalen så jag kunde ta det vår två lysmän mellan sjur. Men ta det så har vi hjälpt någon så hade steg i öla största i snö. Så det var en tattest, vet jag.
0: Ja, det var spännande. Första runda snur sig om kibasfordningar och vi får börja vid antras och bärs switching. Men för en ordanskilt så får Gunnar lycka spela och reglarna för att spela någon.
4: Bina får kvar sin spurning och kvar är runda. Ta en spurning i lysen eller jobb på det spalt så är upp till 20 sekunder att svära i. Svära tid innan första 5 sekunderna får ett fullt stiatal, alltså 3 stig. Svära tid är en 20 sekund i färden får ett 2 stig. Och svära tid som mellan 20 och 20 sekund får ett 1 stig. Efter att en spurning är sett där, ett jo på det spalt, så kommer hetta jo fra. Och så är tygen färdig gångt. Är det således att linjen stannar av jonon, tar alla spurningar hava värre, så får vi ut i en egen spurning. Off air har de fått 20 sekunder av svära. Svära tid inte innan 20 sekunder, är det svär 0. Hetta är en talspurninger och tals med tatt att stå på vinner.
0: Ja, hetta är så reglarna vi spelar efter och är också vid att känna det här av vi. Bär i inlöjande omfärden och så i semifinalen. Vet börjar vi bättre switching och andra är det klar?
1: Vi är purast klar.
0: Fantastiskt. Och i det i finalen skulle vi ha en annan och en förskå skip som inte är ett fiskeskip. Detta skip är smöjer svörd att köra Sweet Ship Composite AB och i 1955. Det har två Scania huvudsmotorer. Gosse öjter skipet.
5: Fim Tutsjo
1: Sverige Rescue Live
0: Jonas
3: Rescue Live pura rett og ett sted til best switching til at Tutsjo skulle marsje hver ferie arbeid men han går på igjen
0: Rescue Live var et da og det hever skraset ingenan nummer TN1500 vi ferder til tunnel og ånne til klar
2: vi er klar, ja.
0: Hetta skip är heller inte något fiskeskip, men det byggt av mest skipasmin i havn i 1996. Hetta skip har en Scania husmaskin om. Hur ser ut detta skip?
5: Fim. Tutsjo. Fintan.
2: Sverige. Det är
0: Jonas.
3: Eisen är pura rätt. Och akkurat nog till, eller akkurat nog, 5 sekunder efter, ett steg i eisen. Så vi är i Jönnån efter första runda.
0: Pressaren TN141.
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, men ta gång och jag tar. Det är som en finala ska jag göra. Nu färre ut till det som vi kallar för närvartalsbundningarna här som vi ska ha ett årstid. Och bäst till Jink, tid är klar.
1: Vi är klar.
0: Tritsingarfjellene har finnet fra på andre om 430 skjer etter 11 vekker som er i fire. Bedre tritsing opplyser at de har finnet en 300 fra på andre om skjer. De fleste er i høvesteder og Østnån, men nekve skjer i Østnån i Fuglafjellet og i Klaksvøk. Annars är det frabaner om skejar om Atlante upplyser Annika Hejun som är skejarsjör i Betetritching. Talan är inte om stora skejar men om småare där smärre skejar har sett oss och bilar. Och nu kan Anche vara i Ivoma, Nolche Vestor, Atlas är akkurs. Tui Fela i har just tryckat sig här att kända danske fotbollsprofilen, förvarande landslivsbackaren Mikael Schönberg vid Nutcher Hövsvänjärs av Nolche Vestor. Og sampart nå til Vestor så hever Mikael Sjönberg som kommer til Fela i Omana Viko, yngsta kjæren tveier av Sottmala ved Fela i. Og den tredje opplysningen av sjønlagaren Olaf Johannesen hever søgnast og Arne Mensi av sin yrkesløy som sjønlagare, bæger listalia og handverkslia, så løs han og det mettere å være av best og patelista folkene i Kongarudsenån. Så la jeg sige Jens Arena, landstyrsmøver ved Mentabalen, med landet har jeg anfyrt løt og søgjern i handa i Olaf Johansen, sjønløkere, Mentavirsle Landses, 44. Nær var det her?
2: Jeg var 22. Da Sverige 22.
0: Jonas?
3: Det er så pura rett. Og vi skulle ikke helst si at smått noe til kunstjørs. Spørne kan dere ta i Gjørte fra Montan, så at det ikke er noe... At det bare prøver tilfeldigt, eller en bedre trygging, spørne grønner her herbeint. Men hade han inte stilla kött?
2: Ja, för all the gott. Ja, vi månade här.
3: Ja, det har rätt ni vi.
0: Ja. Vi färdar till tunnel, Onne.
6: Ja, nu vill jag åka om tunnelstunnel.
3: Alltid har varit en signast alltid.
0: Ja, säkert så. Ja. Nej, kvitt amprosant i tunnelen.
6: Ja, ja.
0: Nej, jag spår när jag kommer här. Torrid Jönle Rein är nåt forskning och fäder någon yngre lacknar förjar. Hon avlöser Marner Fruham Kristiansen som har varit formöver senast av 4 år. Hini nämntne är Axel Kampskärberg som är nastformöver, Rebecca Black, Bidla Folkbo, Bara Ramtrop, Barbara Esteroy och Eipjör Gård. Helten av allmän och lönnen vid Golden i Sorsheimen. Sambart Ivelite som Hagstovan över Josh Fyre Futsamalaröje var 48% av allmän lönnen i fjör Golden i Sorsheimen i Sysslo. 18% var Golden i Estra i Sysslo, bara 2% i samtliga Sysslo och 2% utanlands. Og innsavningen til Reiakrosset gav 1,7 millioner kroner. Formøvende Reiakrosset avsannar at nødja togene hadde skrevet nødja teknelige løsene i samband med innsavning. Nær vær til.
6: Sverige 2003.
0: Jonas?
3: Dette var etter pura rett. Så vi talte av ja til Jonon her, Stian. 4-4 etter sette rundt.
0: Ja. Så kommer vi til rundt og trøy og til tannlagerspurninger. Her spiller vi til en ljøvbrott av en leie, til ljøvbrott i ræv for til karatøy i gang. Her skulle vi til å navne av Sjølvund Sanchinon og tannlager Edda Bøltsjø. Og vi begynner med bedre sitting. Er du klar?
1: Vi er klar.
0: Leie kommer her.

0: Sverige, wonderful tonight, vi Eric Clapton.
1: Jonas?
2: Det var så att det pura, pura rätt. Eric Clapton, vi wonderful tonight.
1: Trösti?
2: Trösti.
1: Och tunnel är till klar, Rune?
3: Ja, vi är klar.
1: Läge kommer här.

0: Svær er Brian Adams i Heaven.
1: Fim.
2: Jonas.
1: Det var så att det förr att här som har vi en torsfett att ta oss in värsta värt 2008. Ja. Ta City Burger hej burgarna sålde rekord och här var kriseland någon nästan till att och släck folk. Vad har förrat?
2: Jag var så är vi kommer till fjärde runt och förr stövan.
1: Stövan är shay shay. Det är pula ja.
2: Shay shay och till tecken som nästan i förna luftan så är det finalen i firma kapinsne. Hon är med en bättre tryckning och tunnelsfällaren.
1: Ja, tunnel. Ikke tunnelsfjellet. Ja.
2: Og vi færre til fjord rundt, og vi talte fast til jobbrotten og en løte, og i hese rundt er færre til å spille til å nekre førskar utrottarøtter. Jobbrotten er 6 sekund lang, ta jobbrotten er av fyrt til kjære tog i gang. Bette Sissing, er du klar?
3: Vi er klar.
2: Jobbrotten kommer her.
3: Om sommaren till om hästen och där är det avgjort så det är också vi släckte om vi tar en dista gången och så får vi ta ett slankt här.
4: Sverige, Brander Olsen.
2: Jonas.
1: Det var så pura rätt. Att det är Brander Olsen runt så vi. Att det tryst är till bäst sitt
2: Ja, det är akkurat som en final då.
1: Ja, det kan jag göra.
2: Vi är framför att till tunnel till och utrata brott vi ska leva. Och till är klar?
5: Ja, vi är klar.
2: Jobbrotten kommer ner.
6: En finan distal, jag tror en rocka lite större där. Berlin, Torra, Sinter, Itla, att lejpa och satsa Sinter.
7: Fim.
5: Jag smäckar till då.
7: Tuccio. Fintan.
5: Sverige, Michael Hönstel. Nej, Michael. Hedlösa.
7: Tjuo.
2: Jonas.
1: Det var att det var inte, att det är Mihal Przybylski ur en zoo. Så att det var inte rätt. Det var inte stigas för tunnel.
2: Nej. En lokal ur Tjatekunen i Saltangara. Tja, en zoo. Så nu bröt det stövan.
1: Ja, nu har vi bättre tryckning snuggt sig. Jag ser inte fram emot mig. Det här är förra touchy tjej i lödena.
2: Ja, vi kommer till runt och fem och hettar vi en av ljusbörnugor men hesa för vi känt hon för skån rött hon. Och bästa sig kring är klar?
4: Storasta.
2: Nu kommer ljusbrott i här.
8: Kanske eisen tog jag att favoritan var så mycket tydligare framman ontan till att vinna folk att ringa
4: Sverige är poddlar reina, tänker
7: jag. Fim.
2: Jonas.
1: Ja, det är halta gå gång nu. Jag hade nämnt att potta redan, tycker jag. Förvärande löktingslimmer. Pura rätt.
2: Ja, tror det här. Och så är det att hon är klar.
5: Vi är klar.
2: Ljövbrottet kommer här.
9: Och ett är som väl nämnt är att här vi innan huset som marska får en gång att ge det så lätt som möjligt för borgare att läsa arbetet.
5: Sverige, Kristina Hafoss.
1: En ein förvandlad löktingslimmer hade nämligen Kristina Hafoss. Eiste prörat. Och tryst dit till tunnel.
2: Ja, och så är vi kommit till dagsens senaste runt om. Och stövan är nu, Jonas.
1: Ja, Armin förhållt vid senaste runt om är bättre framför 13-20.
2: Ja.
1: Så ska allt gänga raff i tunnel kan man säga. Och allt gänga alldeles för bättre tryckning. Vi ska hålla av ett läge spårning.
2: Det är en spårning som snurr sig om allmänna vita. Og bedre til kjenner, er du klar?
4: Helt klar.
2: Og i hverjere kommune er bygden Jekv?
7: Fim.
4: Sverige er Sunda kommune.
2: Jonas?
1: Det er så pura rett.
2: Men?
1: Ja, det var sånn 18-15-skottmarsje, men det er jo tve styrt. Han sier bedre kjenner kom på 15.
2: Ja, så färre vi till tunnel och hon är klar?
5: Vi är klar.
2: Ja. Och i kvarjare kommun och i bygden Hettelnär?
7: Fim.
5: Sverige, Rånaviga kommun och Fuglafjör.
1: Ja, att det var tyvärr inte rätt. Ja, Sverige är nämligen Fuglafjör kommun, eller Fuglafjör kommun.
5: Ja. Ja.
2: Men
5: ja, ja.
2: Men självt om du var sjöter så gör du inte att det tappt och det är nog inte ginger luga väl.
5: Nej,
1: inte att bättre ginger klasser så väl i spårsnörerna.
2: Ja, låt oss få stövna.
1: Äntligen jag stövan kjörtist. 15 tutsche till bättre ginger mot tunnel.
2: Andras, hjärtligt lukko, men boja vi här ska snacka vid Ona sin fest. Och kvä ser det om kapinsen?
0: Ja, fin kapping. Ja. Og takka Bessert Sitching for this thing. Men sånn at lukker vi sier noen, sikkert noen.
1: Og til få sånn av vinning.
0: Ja.
1: Det skulle ikke snyttes for det. Nei. Det var en stortlig lekker rippturer for 12 personer.
0: Ja, det er jo godt.
2: Ja, og jeg har alltid omkring å teske meg i øyre at Jonas kommer ut av han ta gavkortet til deg i morgen for arbeidsen.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, han skal være velkommen.
2: Ja. Takk fyrir og ned og tid av Tunnel F og et av Tunnelspillene fyrir at ditt Tom du har spillet vi.
0: Ja, vi som takker.
2: Ja, takk fyrir.
0: Ja, alle leie.
2: Alle leie. Andra Søgner fra 30 Hjertelig at Lokko.
10: Stora, takk fyrir.
2: Til var øyla vel vi i dag.
10: Ja, her var det alvorlig å se fyrir at det var en bærede kappling.
2: Det godt. Det øyla godt. Det vi ikke glede fyrir.
1: Så lukte vi til skattmenyen at jeg husker jeg har gjort den egen fyrreisende. For ni takk at jeg skal få det.
10: Kort fannet en trodde jeg fyrir og hukte til prøys og noe.
1: Det nok til vi.
2: Ja, og som jeg sier vi Ona, så kommer Jonas ut fyrre part om morgenen, og han avtaler vi når han kommer vi gavkortet.
10: Ja, til hans problem, han jo velkommen.
2: Ja, og en av seg for dere hjertelig at lukke, og takk for at du lotte og gå i kappingsene.
10: At det er stor takk for dere, og nå er det bare feire for rest.
2: Ja, det skiller godt. Ja, takk for det.
10: Ja, bare.
2: Ja, hetta var så senaste kappingsen i Hesson omfærnån av firmakappingsen i Tjåkon. Jonas, hvordan ser du være imot linje, Arne?
1: Jeg halte hun over skjønne blitt av sin verste av sommerferien som kom. Nog så er Lise måtte ligge færre og gi, eller hvordan man skal si det. Inte syvferien kom, så... Men annars halte jeg til spalt øyla vel av. Linje har vi vært fire som har lot ikke, og det var øyla stort til alt igjen.
2: Ja, jeg kan si det samme, så i færre... Takk at jeg kom på hon, Gunnar Johansen og Jonas Akarsson, til det har gjort alle ljøsbordningene der, og takk for det. Vi får så at evaluere til Sintor, og så ser vi nær å komme til vi i en firmakapping. Takk for det.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, som alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO følger vi ikke. Vi tager op med der lærer dig fra Tutsit Larcha. Jysk, og et godt tilbud.
1: Hever du en gamle kassaskibann? Vars du av at du kan svinne nekv ved å skifte til en nymøtens kassaskibann? Tja J-mannen, vi tar vidt hvordan tøtninger Mikkel tøyen kassaskibann er. Tøy vet vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskibann er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jmin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
2: Visste du at Vensel hever plateversta, vi omvælder öll bilmester, lakkverstaie teger seg av tritikarskavun, steinslån i ruton, lakkeringun og mengt anna. Vi legg tui av lakk.vensel.fo etla telefon 35-45-30. Vensel Lakk.
3: Snickers, det beste innan för arbetskläder. Snickers för att kjolva det till norskt. Vad kallar Maxa Bredd 8? Norskt.
4: Nu, skulle du köpa något gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pröjs.
5: Varst du kvart? Det här ger jag.
4: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
6: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ett av vötta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

Ta vart här nuts vinter jo, sitte så samband vid gulluklugar. Vi tar vart störst urval av vinter under plaste, timpre, ett allt träl och svära kjolvand i allt du kött. Gulluklugar. Tofta check 2, du får tjejer till det, 0-0, 0-0. Gullu vet kan det bäst.

0: Velkommen til besøksetverpet. Vi sender kvann høsten klokken 16, 18 av togjentene, og hun sender ikke endsendt kveld klokken 23. Hun reiste endsendt sundag klokken 13-14, og så ligger hun hjemme så inn i fm1.fo som podfarsp. Og i dag har vi bjået til en fotballstjøt, kunne vi kalle det. Jeg har bjået borgerstjøren og i tre av de største kommunene i landet til et fotballsprat, og jeg ser borgerstjøren være eisende av heltene av fellene som jo i mesterdeltene. Så selvfølgelig er det opplagt at de er også kunne bruke synder av tog og på at vi ikke er noe som vi kommer nesten øtlent her av borgeren. Elsa Berg, velkommen.
1: Takk for det.
0: Karl Johansen, velkommen.
2: Takk for det.
0: Og Torben Jakobsen, velkommen.
3: Takk for det.
0: Og hva skal vi begynne med til her, Elsa, og en sånn veldig iverskip av spørninger? Hva fotball til fyrtet?
1: Mm. Altså, som borgerskjør, så fotball til en øyelig stor og stersk utrettergrein som reger øyelig breit. Så jeg husker for det første om sterskere fellesskaper, bare for bøtten som ikke ungdomsleikere som har store ambisjoner, det bare vil jeg ha det stått litt, og til den helt seriøse parten av utrettene. Men så det en helse fotballter, og til utrettespill, fotballspill ute i bygden, og den smarre vøtten rundt omkring i grannalønnen. Så vi vet at att fotbollsfellesskapen är öliga, gevande och stärsker och i Hösiga kommunen. Och en personlig plan så har vi varit typen som älskar arena, arena Ordaneco, allt utom att jag öliga väl. Och jag har vi en sån här runde till fotboll, det har vi hotat att säga. Jag tror kvar för att platt jag fotbollen så direkt är ganska chakrat. Så det är alla väl. Så det är chakrat här som fotbollsmännen kommer är det. Men istället har vi stått lite, alla är alldeles stolt på fotboll.
0: Karl Johansen, to og fotballter, hva det tannrelasjonen?
2: To, jeg vil helst si, jeg og utrått, tror jeg at jeg skuddet han bøtter i ødlende utrått. Og fotballter skjønner det ikke, jeg fyllte jo øyne vel vi og ganske høyt opp i utrått. Og også til fotballt, og nå fotballter den største utrådgrønnen i fargen. Og fotballter som så ett störst aktiv man då ska göra det upp i pengarna ett la i tömmen men det är vill jag säga idrotten och sen allt är ett största ungdoms arbete som är framt och en kommun outchapes för det mesta så det är fotboll för mig det är det är sunt det är gott och ta mestast aftur og sætja lívinn.
0: Tøgga afsinn tíu og fotballtur, tí er vel ikki mósetningur.
4: Nu sitter vi på sexudvarpen, og apropos det, så kan du börja vid att säga det här. Jag verkar vara nere av den nya vatten och i Gundadal, og nu har jag sagt så här att en fyrare gammal Abbasson, han har akkurat fyllt fyra och han är alltså inte för mig att vänja vid besöksut, men han vänja vid hap och det är ivalast av familjer och norsök, men vi ska tänka det sådana här. I vi kipa så har vi rörsla i vi hövor och jag tar en tuttning och det har bara finns ju uppåt större tuttning sådana som samfällen gör sammanskruva i nu kör det tog vid rör och kommun i här och där börjar och tar sig att vi må kompensera för det omkring här och det gör man med land och en förbåsvull och jag har inte sagt det att att jag har hållit offertel som det ser fel ut nu. Jag lägger mig under förbåt till ett långt grannar och utdrar det här och i samfällande. Det är faktiskt störst och tydningar mest och bojligast och sociala stavnader som är i samfällande. Det är just ett kolossalt arbete för den ekva överkäpes av dem som stannar fyra och tog i hela det större tydning och tog i hångret oss väl samman i förbåt. Ja, alltså spyrt på en där så det är jag som borgar sig över Juna kommun och vi 4000 och nästan 500 folk och här är alltså två av ligan och i bästa dalten i förrigen. Alltså jag blir att säga att jag vet 8% av folken land men vi har 20% av omboan och i mästare dalten som dalten. Ja, förbollet är rörelse och tydning för mig. Det spelar framme i förbollet i en av dörrar så det är så kjolt att jag betyder det.
0: Alltså Berg, nu var så en jätte lång från början av tantutningen som fotboll det har för kommunen. Och du hör ju att kommunen som tog vara det näst den största landet någon varför tutning hur fotboll det för Torsnar kommunen.
1: Ja, men det är bra grejt att tutningen är öliga stora och tackar vi ett Gundadal som dömer så är vi öliga glädje och för att kunna vera verste för det här allt så att det som är gör vera verste för landslis Line Chakon. Och det är ju bäge till de vuxna men är ungdomslandslinen som är som tar sig störst framåt. Men så såg jag ju ens när att fotbollstren klarar sig i Ulla Nekon Imskon skala hon. Så spelade Vödlener här var en öliga stor antutning och där kom vi helt små er till det minsta som är i Badnagar runt omkring. Och jag har till dem haft Badnagarsböden av Vidjan och Rahus någon här som det spyrja om mig bättre på hoppas Vödl. Tog jag att det är så stort lätt. Och så helt upp till där stora Vödlener som ju bäger till gamla men är inte helt seriösa uppgångar. Det som är alltid är ett nytt och stortligt utkast till fotbollen. Det är hälsofotbollen som har haft en sån bas i huvudstaden. Och utifrån så är granskningarnas värna för hälsofotboll vid Magna Mår för några år sedan. Så tar fotbollsfällskapen faktiskt helt av fram. Och skapar sitt äkna fälla och omstöver av Österövötle. Så det är jag har alltid en utdragning som är olja brei och fjällbrott och inte minst tog att ta stortliga och sammanhållde och allt den själv hjälpen som självbottna hjälpen som är runt den omfällskapen ger oss olja till kommunen.
0: Karl Johansson, kvön tutning hur fotbollen för Laxska kommunen?
2: Du har ringt att säga Klagsvåg utan fotbollt. Alltså för kommunerna som så har en öliga stora tutning tog att vi såg allt det stora arbete som vi görs i felan och att ungdomen har näka så jobb till att felan klarar sig väl till smittar jag upp att det är unga och nu är det kallt för alla idrott att de som är aktiv i idrotten till riktighet och särskilt ute som tjävar troplökar om kvällarna. Nu har jag en forstor som politister och här näck vi att färja ut i skolor och till scoutar och till idrottar och fällskaper att fortälla dem om Löve och att välja att ta rätta vägen och det öliga kjoltan är att vi lät märke till att det var de som var aktiv i idrottet som man sa körde troplagar om kvällarna så att fotbollen är absolut vi till att vara förebyggande bäge att vi mera kriminella stöj någon åsne att folk kallas i form omkallas i form och är aktiv det är och ta kan ju hur det görs upp och i pengar vi tar va att jag utåt av hela och i Klagsvåg och vi kipa kvar några för en tilltag och i mättnar just någon kvar vi samla att ta frivilliga och lösslunar och utåt av hela och någon till att höra ötes ger och ta flera möten med 200-300 folk upp som är faktiskt hjälpar folk runt de hemska fällorna så till ett av största ungdomsarbetet som vi görst avkäpes Tjanekvon, så här med den är fotboll som sagt det största och det är allvarliga stora antutning för kommunen.
0: Tom Jakobsen, du var inne i att Johan är att i Ronaka kommun här har det 20% av linjen och i mästaradalen har det bara 8% av följtsen. Hur är tutningen av fotboll för kommunen att du är här?
4: Ja, så visst att jag tackar idrotten överhuvud. Alltså så kan man säga, alltså det finns trollen i det. Alltså Det är 3245 limer i Ödlandsen i fjällen som den nämnde Karl och Aschen alltid gällde vid 16 fjällen i Jokken. Och det är 3245 limer i som fjällen och i en kommun här som där bygger 4560 folk. Alltså, det är ju det. Men så att det är alldeles här i Kivischen. Det är alltid omlaget 2400 folk som är i Kivischen och i Imsson utav fjällen. Och man plejer SP alltså Jovan alltså kvar alternativ så hade jag spärr ungdomar det är ju folk som kommer att synda mer och bo i Arn så det är en kolossal antydning alltså vi då inte sitter ju i just när höll folk där och jag jobbar där i Alten och tog blir att jag tog allt var som först som jag är med vi är sån hemsmeten som är skulle jag var tog jag berg i linje som var vi så att det bästa allt den det flott nyr samman men det flott är ju uppåt samman att han tog en med ande i våren nere i Fyssel som då heter Östern Aspers av Dalton Fargen. Hon la faktiskt som en tung dyna i Östern och så sa han tydning hävda. Och lycka sa han tydning hävda att ta och det så lyssnar jag efter och i grunden för att gänga rymliga väl. Alltså det är ett helt annat hula i mittlande folk. Orsaka jag tror att det gånger och helt ska vara lag. Så skalt vi ger andra sten och i mitten av folk särskilt på en tydning och att det är det här.
0: Karl Johansson, du var inne på att man inte ser klaxig utan att se KAUI. Och KAUI har ju dominerat förska fotboll de senaste åren. Och allt annan lyckas så måste det ha en öjda strån tydning i brandtynsen i kommunen. Men kvann tydning hever till att du inte väl kör KAUI fyra klaxig och fyra norra kör i sin helt.
2: Det är vad man plejer snacka om vänjare effekterna. Nu hände det att jag började som borgarstjärn i 21 och tar vunnit förmästerskapet för först för att först var det i 1905 och så att det var 2019 och det var 20 år och så lika som vi var när vi men i 21 min första år ta kom förmästerskapet i alla klagsfrågar och det var det 22 och 23 men så klappade ett år mittlen kvar Wittinger kom på och i 25 så att jag avtalar i hållbar vägt att vi spelar nu så har vi att ta mot lamer, alltså långt som jag var borgarstjärn och så skulle vi det här vara förra med så skap. Men kämt så just, det här är av medtal igen, alltså kämt och omboende klagsvågar kommuner runt i Europa eller i Skandinavia så, och du nämner att du kämt från klagsvåg så är det bara en A-Kavik, ja. Så det har haft öliga stora avskan av brandingen av Klagsvik. Och vi såg att det här om somrarna har det här i distrier att det är näckfära folk som färdas till Klagsvik bara för att jag såg att jag spela hemma. Det är att det som tar av uppnått det så såg jag att det har bara till en så liten fälla som KAUI i den här kommunen vi gav 5000 folk att låtaka och i allt jag var utrott och klara sig så väl så det har haft öliga större antutning fyra klaxar i kommunen.
0: Essa Berg, i hamn här vill du gå som Lia Centro Batra och Aysa syste jag är till senaste mästerheten till hamn till att komma 2020 till att man har uppe och vi skulle helt att till 2015 för att finna den sista mästerheten 2036. Vad tror ni kräver det för hamnen är att det är byggda linjen så att säga och vi har varit överhållet av vatten och för att stäva till mästerheten?
1: Men vi skulle bara hitta ett steg på kappen som är först. Här kan gå bättre. Alltså, snackar Karl om borgarsjö-effekterna. Alltså, HP-kvinnor har vunnit steg på finalen av 2050. Och här är det, jag menar det är nummer 2 nu i FN-kappingen, så det sänder ganska sköjda till. Men alltså, onker vill sagt att det är ett kämpa problem. Onker är helt irriterande och man ser det ganska avskurat till någon. Ta det gänger minne väl så är geistern ganska istan samma. Så ja, ta kan väl avska. men alltså jag håller fällen är det stark alla lika väl och fällen ja bäg vi nämnt då att folk som är någon om te kör liksom och av er
0: tog jag på sen nu var du in ju att vi tog en hemsmöte att det är nog inte andra brukar till vi har mist 20% av masterdelen ju sen till klara det ju men till klara det så vi något kan så prova sätta år och månen och stämningen från Costa Verde i till förnya svart hål och ta det så lite att knoppa det svarta hålet då.
4: Ja, jeg kan først tenke det som er ivekjøpet av kontrytning i fotballtrever. Altså, man skulle tro tog at det var ivalest at også vi en mann i Sur-Amerika, eller i Spanien, eller i Italien, om saltfisk, eller bacalao. Altså, så visste jeg hva før jeg var. Da før jeg her var jo haft en særlig kvalitet av saltfisken som er ferdig særlig til de katolske landene, men det är som så en vitan som en smalare pastor av folk som sitter vid, ganska de som vet den av saltfisken. Men alltså att han har landskrona i 1905, nu har vi sett något sådär, inte kan säga, vi kipar i en 20 år, sett runt om en sådär pastor av världen. Alltså att han har 1905 blev det något sådär lättare att se folk från Karlskrona. Så jag säger att alla höjmen är först i alltid erfarenhet att du vunnit en landstyrst och möter Estrus. Den första alltså var landstyrsten som man i rörspalt. Och det är så sa han tydligen för föreningen. Jag råkade alla föreningar vita kvar av oro. Tant dagen och det här hände. Det var Richard och en annan. En dansk kipare som bor nog så nära vid Aalborg vid Grönlandshavn här som vi låg. Och jag minns akkurat vad det gör det då i Torsjö skor i ett av malen. Jag gör det simpelt där när jag salt och mortal och gulv och inrikes man. Jag ångade i luven över så kläver. Ångade i luven. Och ta ta fink och följa den halt där stå i Johanssonfällan som vi ganska nu skulle bara köra som politiker där men som vi ganska skulle ha brukt lockost skilla bättre än framvisa lite så och doffa som var dans framme så men lätt här färd. Ta och vi flyttar nyor vi än så i och skala alltså jag minns att det är sommar ta och ta man skiter och en så i höppe och Jernaker Uilover och spelare fyra blöven var fyra för jag kom i europeiska fotboll och det är German att sen jag kom det är inte alltid att det blir till att köpa sig till succé och man köper rumliga näkven och det enda inte vi har blöven nummer fyra det enda

0: det får ju 500 sätter och jag som skulden att där sitter en sådär pastor av falchen on Anna Gonson där lilla lejer där man har valt här och chairman och jag hola som Bøynløys er positivt avvirska av tog som fagbalt og gjør vitte. Det hever ikke bare tuttning rundt utrettelig. Det hever altså øysen tuttning for det som hender andre. Man blir å si at det at jeg leser henne fra en fragrang fra en, jeg hadde en bønd i Danmark som jeg har funnet alt i, at hvis man setter tøvnløg kortet tøvnløg fra inn i en fjøse, her som 19 av året, som hjelper av deg omløg 20% mer enn deg, gjør det vi omgå tøvnløg. Altså, jeg råkner vi at hun er gjør til at folk er nek bedre fyre, altså, til vei til arbeids og hva det annars skulle være. Så, altså, hatte det här vid det då kanske har kommit en annan sida nu att tror ju borgmästaren som sitter men alla kommunerna gör oss nu och det står oilover för att få alla kyrkviskiftet att gänga upp och alltså en större pass är oilover så de större kommunerna färre oilover annars
1: Stola på 36 varspen någon häva tja kissa Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
2: Men kanskje skal røyne at teka og best disse temaene kjøkken og utsettende sunter, så det hit, jeg tror jeg samt om til at det ligger en rett og stor branting i fotballten, og til bæg og i landet, men så sannelig er det 8-4. Og altså, at hun nevner det her ved landslinjen som har vært bas i havn, kjøkken og utsettende er det noen landslinjer spiller i Klaksvik. Hvert fire kröv och varför tuttning läckt av oj terrafastningarna i kommunen ger är att man samstånds är värst för följen och allt jobb att någon.
3: Ja, men det har haft vissa, alltså det har inte om att vara värst och vi skulle ha möjliga spel, alltså det är i följen och i hösten och när vi har vissa stora ulöver och i torsvöld. Och det är något som vi framhållande skulle göra ulöver och vi lika halt och Så ta nästa kan man säga är att alltså man faktiskt slash lever här nere i Torsvötle. Alltså, så jag tackar till dem torcha här nere så att en nästa värskattland är färre gång vi få ett ordentligt tork till Torsvötle. Och annars vill du kallta skifta vötlen.
2: Och norr så gärna fimme.
3: Ja, nämligen. Men det är duttning och det som etna i stålja vel her fyrir vi er eisen ta vi slopp i røy nok som verster og FCF-skipa i fyrir kapping altså kapping fyrir ungdomslandslinn tja kvinnon og så tror jeg eisen noe rolla som fotbollt kan heva fyrir høysaren at vera verster fyrir sånn kapping og djeva løyvbeid til hoteller og arrangører og mätstover och bo i någon alltså alla ringvirkningarna för höstern är ulla stora av vad vi har varit allt så stöje vid en stadion
2: Karl Johansson tillspelar Torsna kommunen som har kört ull över Klaksvik kommunen har kört ull över för så vitt som jag vet om man får 100 miljoner och i tjupmöre och till det här så finns det här på sjuren de kan ha i spelaren ja. Men ja. Helt inte slatt rätta störst trösta av kommunen att sådana mycket pengar är färdigt till stadion
4: Jo, sjåvande ut av det, og altså, man tok det avgjør, og jeg må ikke være 20, at han kappingsene, at man skulle få arbeidet frem i møter, at få utrådanlig i Klaksvik gavkjent til alt jo distur, og ta før man under en atlan, Och det var en längd till Atlant och det blev så sent en omsorg till UEFA och utadrådde lägg inte krövande till fyra av Gautjan. Men vi fick så ett undantagslöjv till att ha en utbyggning av Atlant som vi där var fyllt. Och det var samt på yra alla tvinna som hever till Jontor vi att utbyggja det till det som är i det och med samståndes med man utbyggjer jobbmordet till allt jag var förhållbar så var det rennebreiten och det anledde Kjörst Östnö, det kostade en 30 miljoner och det var simpelt en tog att fralltrydrotteren manglade omstöver och östnö det att

0: presset att han verande vötlen var blivit så störst att ta romast inte allt av ötlen vötlen. Det var, alltså, vötlen var skojt ett av fötter av fallt sig fra att du kom stå på morgonen och till du törna igenom kvallt. Så det blev så görs den eka vötler här och man hev så fyllt i Atlan och nu är man komna mal. Nu är den ändaliga gautkänningen kommen og at her ikke gavkjent til alt jeg har fotballt, og det gledelige til at fellene i Estrøyden til spiller sin hjemmedister i Klagsforgøysen, det gledelige. Og da man var vel, så får jeg nægge reika alt jeg har dister og suttje, så det skulle være hjertelig velkommen til Klagsforgøysen. Nå spiller jeg bare i Utsinger og NSU i Klagsforg, og jeg halte ta en dame av at jeg tror oss vel i Klagsforg. Så det så gör vi det att nu får det som en hemmavall så vi då tror på att vinna då att det kommer till Klagsgrönt.
1: Så Berg, nu varst du inne i Torsvöld, det är ju allt jag har paddeln, men vi tar var två till största fjällen i landen och i Gundadal och vi skulle delas om trutsar vattler. Och vi då när jag kört av Torsvöld med en ganska särlig årvöldler, här är bara vötlen skifter och ljuset kommer i sista håll tror jag, annars är det omstånden är märkla binde. Jag är inte håll tror jag, en tredje år, det är alltid det rätt att säga. Annars är det märkla binde, det är man stöv året och i håll femsten. Här var tid och i kommunen också om att hålla fram via tjej och ulur här, eller hur ser det efter det?
2: Ja, en god spurninger. Alltså, vi tar ju fyra storfäller, två av de största fällen i höstan, men annars fyra fäller. Jag har alltid en tjejning av de samlade fotbollsfällen och i följon är i höstan. Alltså, det här krävs störst för lika allt att halta tar vi lika. Så året till slängt vi egentligen att här ska seriöst arbeta görs här, det samma av Torsvallet. Ta nu just i ölunar är särliga att göra där i Jósvíkifte. Och vi ska täcka nya av till dem som inte behöver nöktande Jósvíkifte än. Och för att det kan göra och för att göra ta till Jósvíkifte när det är bättre så är det ju att skapa att komma här till här ullerna som långt är gjort där. Men det rejsen ska vara ett tryggt omkvar vi har som man kan spela fotboll om kvöldan rejsen ut i fruja. Så vi känner att det är på sig sönerna från Akar Hombas hattlån. Så det är, kan man säga, uller i idrotten, men sannolikt rejsen är att ut av fruja spelet och fällskapen och trövna in. Annars så är det ju, så kommer vi att säga att det här är törra av fruckan i Gundadalet. Det här är här kunde jag en kärlig hund, just Moon och Eva Lester, där är där Ullöver som lite alla han är.
1: Jag skulle inte färre snacka så vidare när jag ber om kontadel, men här är det, Berg och Haby på 60, vi har sagt det, att man saknar en mittelbyggning, en mittelberg i husen.
2: Ja, nämligen, ja.
1: Tar vi att sen, två häver, just, eller kommunan, tjadar, och Byrai häver just Ullöver vid Lötchen och i mittlanda Ljås. Nu går det den bästa ljusen som är i landen när det kommer här. Och så har vi gjort den här kämpiga ulle vid en svimmihöll som ägstern ligger vid Lötchen. Till spelen tycker jag allt som var dyster i Klagsvik. Är det kommit här till att det är en omhuxa att det är att göra ulle vid omställningen runt om Lötchen så att det kommer ägstern spela allt som var fotboll vid Lötchen?
3: Hvis vi tänker det så är det snarare ju. Hvis vi kommer helt ned til fundamentet i USA, så hva er det i utrøtten vi bruker, så står vi jo til at så er det rønt rakstrelig har vi nok så nek var nå valgte at jeg brøyde fra tog at så feilen som et eller annet spalt og inn i hatten og slipper fra at det ikke alltid er for å spille. Og så gjør du det her at fire er at gjøre det mulig til ødlom ungdom mellom 0 og 18 år, at åttan er at jeg ble avvisket av inntøkken til foreldren, at jeg får 2000 kroner om året til at bruke til, som kontingent til å slippe til alt det der. Det her må bare ikke hente i forrige, at jeg på 18 sider etter årsaker av tog, at foreldrene ikke har vært her formående som skal til för att släppa från Ölsson till att lottäcka. Tar man sitt som borgarsjöver så ja, alltså kvärt är understövarna, kvärt är infrastrukturen och gärna kommunerna. Det är sjövande först och främst skolor. og dævstavnar og gøtlige og solstikkingar og til videre alt. Og så kom øyløvnar og i tæ som kanskje ligger av en øre nivåje, men som er pura nægjort med land og imot det i tølen som jeg nevnte, Jan, hvordan folk og i optikken, øyesner og ævesner. Og tar du sitte vi 16-16 fellon som er eller ui kvarsen av om alle, altså begge fotballsfell og handballsfell og kapravor og nu er også en svimming. Ja, men så ble det noen rævfestinger som skulle gjøres kvært og gjøre nøyet. Nå har han ikke løgnet at filmlagene har fyllt øyne i Romar og Måne vi i fellene som har et støkk. Og jeg har alltid en 1000 viskant limer og i stakk. Det er ikke alle i Ulo Norge måneder, men som er størst i dette fellet, og tog før man i holdt vi er gjerne til filmlokatene som har gjort det i 2012-13. Og så er det der ettervendende maler viser svimmjøtlene som nå har vært løyget av i ivet trusjøer, tvei trusjøer, og en av fyrt av søtten måtte man løyse påsaknoten og tog malen, og det gjør vi så. Og til en av en av fransøysene her i kommunen som alle er sann hjemme færre, så ikke brukte sånn penger med tvær. Men her fyrt har vi ikke lige at lete oss inn, da det snur ikke om fotballsvallene, det er bare en tre år siden vi skiftet alle græsløsvallene her ut, begge denne skala og denne råkken, og alle de smave som er i Øtlendommen og smave bygdene i kommunen, det er også 15 bygder, som skulle servisere slugga vel som Øtlendommen. I ljøsene skiftet vi, det hadde vi brukt å omløy 8 millioner til ljøsene. 6-7 millioner ut i Ronaug, og når jeg vel må i skala til at det som ikke vinter, og du må ikke at det ble dimensjoneret på en helt annen måte. Så, og så skulle det komme, men tar du spørt beinløs om det. Altså nå hever denne så ikke, vil jeg si at bare en måte, ikke vil så flakt på i europeiske fotball, at akkurat det truste hever kanskje ikke vil så størst av kommunene for at genka Tom Krønene møttes som hever til å gjøre. Men tar du nevne ljøsene, så er det gjort just ett av forsvaren som FSF sätter upp, men det är angelägen om det så långt som jag alltid är till färg som utkänner, så ska man råkna vid att det här är fel som är 8-4 som kan om vi skorstar så för att tydliga är att spela sig till europeiska dyster och tog för att trus det ivalast att komma är att man ska bruka det färje som ska till för att kunna hysa dyston i mellan NSO och akkurat andra europeiskt fälla, och det här kom till att jag ser att KU valde att flytta ur Djupmor ut till Lösch.
4: Nu är det så att KU flytt till Havna medan så spalte samstånds i Klagsvik.
5: Stola B36 vid Varsbenån Häva, Tja Kissa, Soröjars Bärkasse och Morsens Bossar.
4: Fotball är hemsens största idrott, och i hemshöpet här är förresten rättlängt upp i toppen och tror att det är öliga negv folk relativt och för den enaste ungdomsorganisationen som vill höra i spela fotboll. Det vill säga vid procentvis och i ett tal av ökaren ligger rättliga högt. Men nu är det tid borgarstora och värre av de största kommunerna i landet. Alltså Berg, kvärt man grunden vara till att det är så mycket negv och i ökar fotboll, och kvärt hur det här visar är att posta tingen i en av kommunen som Torsna kommunen.
2: Alltså bara helt mänskligt så är det så öliga så en tryckning för oss att vara en parter av en och sådan gåan fällskap. Och det är tryckning lyckas från vid det helt små och till vid ja, så långt som vi lever. Och ta fotboll är en öliga populär utrata grein som nek ucka och som hever en avisa breitt. Och det sista året ett mynt inte är blivit bredare och bredare. Så vill det ju så vara till bättre att nek finna en dag gå och såna och trycka fällskapen och i fotbollen. Och nu varje fyra till til Føngrensvarsle, 26-30, og det var øla tydelig fra Taimons som var vidt til varslene, at det var ikke bare de som spalte fotboll, bare ikke noe, men det var også de som var rundt om omfellet, på så rann jeg måter. Bare de som bruker negativ tog på å hjelpe tilfellet, det kan være varsling, at gjøre høle klost, og morgenmøt, og hun har lødner, men også de var åskårer som møtte opp og stola, og så for at det er det. Og leikar som har spalt for lengre tusen og sånn til som spiller ut det. Så talt er det et ganske den størstkaste myndene på hva at hvordan stor bretten er, og egentlig er det det som helder lov og ikke at alle til bretten. Det er ikke bare det som er av fotbolls vøtlen og spiller, men alt det som er rundt om. Så det som vi vet, og i øyne store mån kunne kan man säga samstarva på kommunalplanen vi utrotten och fotbollen vi nästa år när det är att också att lämna integration in i fotboll alltså bötten som flyttar till förra vi är en upplåna än att det är för att här går så kunna utrotta fällorna lofta passar av integrationen på en gåan och sådan mata det är lums ett ämne som är olja och avhörst. Og så sådan vil du også bare at ta vidt ui fællesskabet nogen etja til bredt og at have der stort lidt at have røslig glæde, så vil det alt andet lykke og vågnende kommer det sådan meget til at ung, særlig unge jenter, er sådan kom at ikke udtrådt langere, og ikke gøre så tullige som du vil nægge at gøre i det. Netto tog at det är inte alltid den här kappingen och att vinna, men tror jag att du kan häva en stortlig fällskap av er parser utifrån tannaringar och aron. Så öle sorts potential. Jag har alltid utrått under följande och förhoppningsen lever öle näck upp till sitt potential, men här är ägstna näck efter att vinna och är samstående medlen. Ta politiska och ta största fällskap när här ligger också helt särligt och är här.
4: Karl Hansen, du var inne i Inlandsvois at du uten civila starve som politister har opplevd til at du har et øyelig påstått årin og ungfolk at du har vært parter av en fellesskap rundt om utrått. Hva skal du utgjøre på det, Lutzenter?
0: Altså, nå var jeg Møyra i håndpastet her i hver og i min yngre Aron, men jeg opplevde til at jeg arbeidde som politister. Jeg spalte selv over håndbølt, vant til yngre, og var nekva aktiv i håndbølt, og da jeg spalte selv over i vikkjøvn, og så dømte jeg dyster, og det gjør jeg forresten enn. Og man lei helt tydelig mest til at da jeg var stått ut av vakt om kvaldene her, vikkjøvn og nætene her, og du sa stungt av minutter, det var ikke det samme som du gikk til midtelen og i datumnen, og och nu snackar man om att du nämnde spurgade Elsie om bröterna och att det är sån ägg som spelar fotboll. Alltså jag minns när jag var unger att det drönts på kräbbalt. Alltså Böjlingarna hade kvar sitt liv och det var och då spalte för KU i vikskift nu, men att det hinna det när så var det Böjlingarna som spalte med att gå en öron och det var ofta det jag kallar fyrer sig, men det viskade som om att fotboll var öliga nämnt att samla ta spalte gentry inte fotboll men att samla dronjerna till att spela fotboll det var öliga nämnt att öll dotter på en eller annan mat att renna efter en ball till sparskan så ta var öliga nämnt som var aktiv i fotboll och som jag säger Jan i östen att hallarnar och vallaren som ligger tätt upp att kvar runt till är ett av största spelplatser som är i kommunen. Bår hallarnar och utrar hallar stannar öppna och här är alltså här är skjutfullt av ungdom från skolan ändar och till lektor och kvalt och nu spelar jag i östen fotboll och vi blir spelat här allt hittar livet och det blir lite för mellan 12 och 12 kvalt att vi får till och den tog hemma och alltså till fotoaktiviteter berg in i och ut Atlant samland där in så till öle stora tutning för människorna och för att hålla till unga sunt röra sig och vara aktiv där som har som myndlagarna uppfordrar till vi visst och att så att det är typ tannungdomen som man har mest troblagar in vi att vi sociala vuxen.
4: Om du brukar tjena vinkel som borgarstor hur är så tuttningren och viri av till kjolbotna arbeten som ligger i fotbollsfällen och i utrottningen sin i helt?
0: Alltså nu nämnde du Jan och vi här var tilltag och normal för nämnt och hjälper folk till kjolbotna. Det blev värre än mittlen 200-300 folk som är till detta tilltag och det är allt folk som hjälper till och bara det att KU skulle till Havnar här fyra att spela en alltjövadist, det skulle 100 folk aktiveras. Och han fick pengar för näkast, det var frivilligt arbete. Och då säger vi formann i Kapparavällan, det är några stävna här. Det här var det halvt 100 folk till arbete. Allt kjolboj som ger ett arbete för idrotten och för de unga så att det kan slett överhörs att göra stopp och i pengar allt det här som det är frivilligt att göra och hjälp.
4: Tobbe?
3: Ja, alltså ända ner tilltäckna bojflåan som inte borde flå i hon flå i korsen och man ser ju vanliga att samfället kan inte virka optimalt utan så att det bygger 200 000 folk i tog samfället. Och här bygger bara 500 000 folk. Det vill säga att alla föreningar må ha mellan 4 och 5 kassettar på ösning av kjolbotten arbetar för att få det här samfället till att tänka samman. Hvis vi skulle betala löner för allt här som kommer för sig ut i röda lönen så det budskapliga fundamentet kollapsar. Det är inte ni om det. Nu spyrs du bort in till förbollten. Till er akkurat det är också särskilt vid förbollten Sean är kappingen alltså kapping är ju ett fenomen som är lika gammal som människa och så är det här oantliga som kan hända och för jag ser det positivt alltså till östning är också primitivt vet du alltså till östrui alltså till östrui om akkurat och Karl nämner ett här här som vi också tog oss vid i Skalafjörn att vi alltså glömde Rangers spaltor mot Höja Rangers och spaltor mot Rangers Runa och spaltor också så gär mot Rangers och han har haft hon så han har haft det rock som där i alla fall ju inte har en då är mer professionell och vattnet kom och så är det också vis när det viskar för mig som öll alltså oj här så 5 minuter där och så tackar så hålla ju alltså att det viskar som om att öll och lycka alltså om du är miljardär eller blickenslagare alltså det är fullkomligt att lägga mycket där sånt där Europa akkurat lycka gas för att köra att det är som där nu en av allt av vi och Europa där centrum är när ischinja ja marsnäs alltså där där bästa lagarna och där bästa domaren tar sig det går sig alltid och Oscar Blossom det är ungen evi om det så och så lucka det oantar jag det kanske tusen det som sitter efter långst tog ta Eval ungen evi om att oddsen till så säga finalen som var ända nej och i medelka och watching där ja först 20 och tar ganska mycket än först 20 5 ganska 5 för 15 är kvar för att vinna men så händer det alltså det oantar jag att de kommer in som Bröland Lovre säger unga lovrsingar och gott rönsner och tar gira bara bast och vinna. Akkurat det här att det händer och sjåver som man inte är vant av. Och Jesus för nu har det särskilt gott och nu är jag så håller gott med det. Jag vill också se.
0: Jag är också håller gott med det.
2: Men jag
0: kan lycka lägga trät topp i att han har stäppat finalen så skiftar ju vänjärn i otan. Og jeg fikk fortalt at han første venngjengen som var, det var lykkende folk og hukte jeg at som til en vanlig landskapgardist.
3: Ja, ja, det
0: derfor. Så Ahon øyelig.
4: Jeg sa bare ikke, vi må ikke ha tiden av Vettelen her på det samband vi tog ikke ned og frivillig nærbeid.
2: Ja, men det har vi vært nevnt jo noen ting, altså. I mån til, hvis vi tenker Gundedal etter, han har alltid skjedd om Gundedal, det vet jeg, men... Men det bara så där skönt att man häver två hel hus här. Att allt det som krävs för att hålla till körande. Och finns tema karmaner, men det är ju allt innehållet som tar fällskap runt någon om fotbollsen skapar. Och det är det som hon har lötnat till dem så att bjöa in till kaffe och morgonmat och alla hinner lötnar som är i husen. Men det som är så är så kallt för utfällande till er... Öll vaskin gentle dummies alltså ungen dyster köjer utan öll te självbodne som är vi att chepa och stola isna chepa av öll utrasklon som är till fotbollen här isna och med att Lena att se så är det sånt för äldre i isna för äldre låtaka öl aktivt ta bottenne ucka det är ganska något som är brått och tackar man så diskutera er föräldrarna för upptiden men jag halte det var ju super att Ahon är öliga stor till showbotna man ser ofta att det görs ganska troplare att få showbojen men det är inte alltid att det är så lägges jag halte vid en här en öliga störska med av vera skjoldbøyen og til Ulla Negov som skjoldbøyen innenfor den samme fellesskapen og som Tobias nevnte innenfor flere fellesskaper flere hattar og i Aravus og at det er faktisk jokna en hele familie og atterlig en ta men det er eisen jeg tog ikke av vi sier fra altså ta man høver bruk for at undertrakka til at man gjør det på en lattan og røyne liksom at få av min folk visser eisene, og at man eisene helst ikke under med oppgavene at få nødt folk til. Det er ikke løgnet at det er folk som eisene brenner ut, og vi klarer ut langere hvis vi ikke tenker hvor dere tenker.
4: Nå skulle tid tro i hver sin leie til å gjøre fortjøretland. Vi skal samtidig kjøst, og Arne og Ari er ute, og en parst av fortjøretland til å uleve atland. Ta i tid sida og gjerra til og skulle fordøyde til utrotten. Teg det så alt av kjoldbåten arbeid som jo utrotten og vi i betraktning er at en krona til utrotten hun kan gagna så øyne ikke meira enn hva hun kan skal gjerra nere stand. Det ikke en fri egnest, det multiplikator da.
2: Ja, jeg just. Det altså jeg min kjold er jeg skulle gjerra av om jeg ville lese og i førjon eller affære i utlåndene jeg lese og Ein pasha tui ver ulunar som var gjordar ui utrotten ui høstanon og ta også til dømes ter smarre utrotta grønnanar at finke et ordla lift et litt oppe bakalao og utfra tui så kom heilt nukje fyllaskaper og mula tja tja fölkje at truivas ui sånn nisje ungfervon og at tru att trätt och blomma efter nutcher fällskaper vi kör på någon kräfton som ofta vi är som små av fällskap någon faktiskt bytjar sin egna utgjorda faciliteter upp från början av. Så långt från första dag så suttar vi ju nutch ordentliga störsk fälla. Och då ser man ju sig galdan innanför här utgjorda grejer som långt är störskar. Ta det här så får bättre omstöver. Så läggas det upp att det är flera folk att trätt.
4: Oliver, vi samband ja. Vi
0: det är allt talar om prioritering. Och det är en lögn att nu får vi inte att det ska få göra ett land och vi tar hukta mentalrörelsen och utrotarrörelsen och kvar haltar jag och här är ångsten i att det är manglar och det är störst inskjum att på en eller annan måte kommer få fyllt och jobb så att säga att kvarja färnar och i fortsättningen att kvarja några så är det mentalliga utrotsen og felles løyvi og til alt vi og i tanken om tja politikeren og ta i rafest som skal gjøres.
4: Toppe, man kan ikke bruke det sånn pengene til hverfer, og du kan ikke bruke det pengene du brukte på Sassumihøtlene enn fra treet, men samståndes var det jo av fem fotballspillere, og hvordan ser det ut i ene? Her skal man genka en heiland via Dördl Rosa, jo, en utrettet høtl og mer enn 100 meter for å komme av høtlen. Av skala, om du bor i kjøtla, her er hvordan plass for avbøten, og til det forsøvde eisene vi løtjen. Men du har ikke et loft, som er et øyelig loft. Du slipper ikke langt opp om en avlokning i skolen. Hvordan gjør du hvis du skal røyne at få pengene til at det var mest mulig av videre?
3: Alltså då man då så om landspolitiken då så vill jag lägga om fotbollet fotbollets regelverk och alla kommuner har ett fantastiskt regelverk och det är en den är alla knyten som man ska hålla sig till och han har alla vill hålla sig till. Alltså det är just oil och uppemot 300 miljoner utrotar anlägg i en 12 år. Alltså det är inte skorst på det men så säger man alltså Det er også noe jeg bygger av, men han ble også bygter, og du skal råkne vi at just Hesberg Tingsen som du nevner og ligger rømlig overlig, så kunne jeg, nå, som vi sitter i B6-utvarten, kunne jeg også man enda vi at Elsa var inne hos nevi atterligen. Det var jo så løs at B3-5, så et liv som var øyelig fremallig i Danmark ta, og i Trusjonen, kom til farge og spille med det bøylinn, ja. Og mindre var om Olavsuk og Munde. Det var øyeligende folk til enda dysten, og jeg var øyeligende gode spillere, og sånn jeg betryr av en slinn, og mitt land, og en som er Tom Søndergaard, som søyten ble selte, og en av de første danskeren som ble selte, han ble selte til Ajax, er han mitt land, og spalte sammen med Johan Cruyff, så han var altså ikke helt hvor som helst, og Og nu hender det altså til at liksom før ikke dømeren, han dømmer brottspart til Bøyli. Og hva leter du i Tom Søndergaard som fører ut og møter bandan? Akkurat her som en Mauer Stendry skal nevne navnet, og han var ui med 60 år, halvtime vidda, at Tom Søndergaard sier det var sko ikke straffe. Ta sier Jakob Emil, kjær godt Jakob. Abbe Emil Lisbeck som i Jildakna nu. Og hold du din kæft, du har sko ikke forstand på fotboll. Tom Søndergaard.
5: Stola på 36 varspen noen heva, tja kissa, Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.
4: Til tror jeg, vi skulle så smått å hokse om at jeg tog det som var noe som sendte ikke nedbeint. Og her kom de hokse med at hokte lyst frem etter. Og finnes jeg bo fra tikkun om hver i fotballen og i tikkar kommunen om 5 år. Og Karl, tilstander jo i en av de sånne interessante støver når det er Klagsvøk, venner når akkurat glutt til hos, titter i 20 ut i Europa og titter tatt han steg av finale. Hver er kvar i om 5 år?
0: Jo, Nu är det något som är ett nytt kapitel som börjar vid där man finns en Nu jag vänjer det och inte jag mer är att AKU kommer att mynda toppen i forskning fotboll till nästa år i Kosver om 5 år rösten. Och jag minns ta året ta och ta AKU riktigt nyer. Och ta var det allt felen runt i färgen så att det var rörliga sin tog att en större part av vindtöken hon kan hinna felen hon till ta i kaos kämmer att spela tog att klaxingar är rörliga donalier till att fylla felen så att det var en stor katastrof men nu är det att vi vet att det inte väl och vi tar kommunen häver Bruk som du säger, Annie, omlöjande 100 miljoner och utrotterötje. 4 gärna gavtjänst till allt som var dyster så att vi inte kommer att låta i allt som var kapping till ta trick vi är ju men man vet aldrig när fotbollsbollen runtar och allt kan hända så men vi hoppas att vi kommer mynda toppen i nekvar fram.
4: Esaberg, du var av fyra fotbollsspelare. Jo, Tivor har vi på 60, så är det Api och FC Høyvík. Fotbollen i Havn om 5 år, har vi några lior Havn vunnit för FM då?
2: Ja. Ja, det är alltså det ständigt så illa till helt det alltså. Vi där kan de vara tror jag fyra man i chamon och spela om Europa Cup och man är kört hem och start nu. Det var så jag 2020 säg då så jo, det var kött. Men jag har också ägstnit att under ödlund hui så ligger ju så ligger ju en störst arbete i att få bönderna att spela och ungdomen att hålla av fram och sucha mening och framtid i att bli av vara vi i drottningen. Kui är ju i Europa Cup och Ersan Jäsen.
4: Torbjörn Jakobsen, ett ligaspel i Conference League vid Lötchen om 5 år, har vi sett här?
3: Det är ju möjligt, men nu har vi dessa 2 följder som är där vi inga näkra finnar där och under stövarna så är ju folkadärlig kör, skala är ju under näkläkare igen än ganska kör någon fälla i det bästa halden där byggvars, bara 800 folk av skala. Kanske studenter spelar sin till medan misshandlingen är tjocken bygger vi ut mot 3000 folk nu så det är en helt imisk slöva som jag tar med av fällen. Och som vi där inne, och som vi bara irriterat här, är att det är yngre dalt när jag än så jag har inte klarat sina väl och sådana ärning och tar med ett större arbete att göra för att få rekryteringarna upp. Alltså, jag är ett vuxen, alltså, jag kan som sa russos gå dockan här, alltså, det är nog mycket gosna gos nägg var bla bors, det är alltid en nudge dockan, som bors över dockan. Tar jag klarat det ofärdliga väl vid rekryteringarna upp. Och det har vi inte klarat med när väl kvart i Klaxug eller Jokon. Och tog jag heter vi nej ut att bruka pengar på att köpa spelare som kommer härastan från. Och jag hoppas att man klarar att göra något sådant nej ut här, men i rangen i det här är att en av så öjra vi det med till förra där bästa linje i färgen. Vi blir inte färgen med sådana kvartar, men öjra vi det med till förra där bästa linje.
4: Vi det vet att ända men är med ända så skulle du lycka få möjlighet till att lägga till träd som du sitter och bränner inne vid. Visst är det något du bränner inne vid? Alltså?
2: Bara tackar för att jag alltid har drivit öle hona lite och jag har alltid till er det gott höve att få snacka om fotbollen och vad utåt och överhöver och fällskapen hever att toja för och hon att det är bra som människor att vara en parsa av en fällskap men också bra som allt samfället att vara en parsa av någon större och ja, som åker att det kan säga så väl att tar man er en fotbollsliga och stolar journalier så är det ju ett samarbete och det kan laga helt särligt och det är tuttning för alla kommuner och jag hotar lite att säga att det som det kan att vara unger och vara i utrotta det är att vi kommer runt och i landet någon och vi är bojer, är bygder och mötas först om och skapa ett sammanhalt för allt landet det är också det är till Ulla, tuttningar mycket och en går gudvinster, en vänninger av utrotta
4: Carl, senast gjorde du det här?
0: Då nu nämnde toppen då Janne, alltså tar man er till dyst om det är KOI, Landsli eller det är nere i Berlin eller i Oslo till dyst där det går väl så stannar öll och hoppa och dansa och klämmas med annars kvann det är alltså to nästan halvfrämst och mossar så är man och teka allt annat för alltså utrotter skapar en öjlig sammanhalt i mittlen fakt. Så jag vet ta i linje som nu Wuchinger vann Stäbarkappen. Alltså all Göteborg trodde var stött vid Vötlen.
4: Och Lörvig.
0: Och Lörvig, ja. Jag såg han det i Lörvig östen. Så att det ger en sån extas i mittlen. Och ta i öllig.
4: Toppe, 2 för senaste åren i besöksdärvartnån.
3: Ja, den med vi känslor och räkna alltså där känner från så själv ta bäjt att gå väl och ta det konkretla. Alltså det är inte ju att det här tar på vinn med samma syn att att slogan jag vi angår jag på bara. Så att det snurrar ju om att vinna. Först och främst men samstund som bor ett ansa efter alltså vi lever och genar toy här individualiseringen är öjla stark alltså vi söker att kvantan ena så där fast på mormor upptäcken av sig själv hon akkurat oj en höpe som utdrott och är som för den i fotboll kan så lära kvärt och i samfället är för näka det är av det samman om akkurat och här vi blir ta ett starkare höpe i samfället och lyfter allt uppåt.
4: Og her endar på 60-varpi i dag, hendar sendt kjemur endar sendt kvöld klokkan 23, og vi er eisen i høyre av sundagen klokkan 13, og så kjemur litt hjemmesøyen i fm1.fo som potvarp. Gjester i dag har vært Elsa Berg, Karl Johansson og Torbjørn Jakobsson. Takk for at du kunne komme.
6: Takk.
4: Tekniker er Gunnar Johansson, og verster er Ronny Thomasen. Takk for i dag.
5: Stola på 36-varpen noen heva, Tja Kissa, Sorøyars Bergkasse og Morsens Bossar.

Det ikke mulighet for jeg kan ha bakgrunnen ikke som folk om. Det kunne komme brottsmenn og gjøre et lyst til ærestene til førje at arbeide og virke, utan at vi kjenner til tørre bakgrunnen, hvis det er jo en dalskar av. Klaus Birskelung, som i sommer begynner jeg som nødt til sjef politiinspektører i førjen, vi kan gå 4 mil noen dansk politi, at før skal løkreglene hever en avbjøring. Akon manglar 8-20 politister, og hette kjer at vi stundt og devasera tropult via vaktarplaner, jeg tenker sammen, sier Klaus Birskelung, og opplyser at 5 nærmengar just er byrjar av politiskolen i Danmark. Men hette er å lute til å halta tørn i samband med starfakatale. Og i sommer har vært anskje avløsere ved i fargen og starvast, og velmenn som nødja politiinspektøren og at anker av sin unge danske politisten får hova vera verant til ui. Förjon. Och detta ser jag dig alltså vid danska blä i dansk politi. Som de flesta har dragit vi så över europeiska mybanken är det hackar räntorna vid 0,25% och den kvarts procent. Det står ju mig att det som lägger tröst av så vid det var inflation och vantande vid detta tröst är värre än det ännu en tog skriver europeiska mybanken och en tog inte skriver. Banken vantar inflationen för att vara 3% i år, men jag tar så halvt om för att lacka till 2,5% nästa år och 2,8% i 2028. Samröjningar har vi där varit med en futsamalaröj och starfälle om nu kan sottmala. Jag avtalar er långt och kört om gos lönarkarmen vid A-sektor. Då är samröjningarna nu bär om sottmala vid skiftning. Vantade vi lönarkammaren kjentor i första veckan i oktober till ändaliga tullene för inflation och produktivitet i uttök, säger Starsfilaje. Tullfagfilo gör det fyra i år, en av femmare avtal och vi fortsätter att lära om lönarkarm. Månaden var östens samlingar med den kommunala arbetsgivarafelaje och Starsfilaje. Kommunala arbetsgivarafelaje är inte vi i avtalen om lönarkarm. Galtande sottmålar till Starsfilan och vi boar där allmän och arbetsgivarafelan och gänka ut 1 oktober. 1 august behov vid 5.326 folk i färgen. Folkatalet vax vid 2.93 personen, 1,4% de senaste 12 månaderna. Vaxren var trufalt så större som i undanfarande 12 månaderna när de 34-åringar av folkavaxren kom från nettoflytningen. Fed er komna av att folkavaxren är till lovfastliga Lutlandvaxter i gav 2 år. Folkatalet vaks som sagt vid 1,4% det senaste året. Och i undanfarna tog ska ge var årlig vuxen 0,5%. Nettoflyt är inte något till större än parsta vuxen det senaste året. Och folkatalet verar av annars avverska av nettoflytning som är månader med tillflytning och framflytning. Och borar av loppet som är månader med till de som är fatt och de som tar fram. Folkavaksen er søgneste året kommet av en borar avløp på 206 folk og en nettoflytning på 503 folk. Det er sammenlagt en folkavaksen på 193 folk, 516 flere enn i undanfarna togjerskøye. Borar avløp var målt trus større enn i undanfarna togjerskøye, særlig at det er flere bøtten var født. Det var 41 flere bøtten for søgneste 12 månedene, som man bor vidt av undanfarna tall, tall utfallet seg for bøtten var født. Stavre Brøyding var i nettopflytningene som vokser over 8,5 og i undanfarna togjerskøy oppe i 503 senaste året. Flere flotte tilfølger enn i togjerskøy noen framann omdatt, samståndet som færre flotte urfølger. Fraflytningene minket er mest mellom danskar, polskar og rumeskar rutsborgar, der medan tilflytningene vokst mest mellom asiatskar rutsborgar. Landstorskvinnan i hälso- och årskomhallen Edis Hartmann Niklasen sätter i tjär folkhälsorådstävna Rörsla arbetsplatsen i Kongsödel. Av rådstävnen kundgörde landstorskvinnan att hon nu har valt att utnämna 2022 till Rörsla Ar. Ända bara vid Rörsla Ar nu är att skapa fler och bättre möjligheter för Rörsla i Gerandstenen av arbetsplatsen i skolan, i frytöjning och i näromkvarvnån. Og i røv og synlig landstorskvinnan dent og at arbeidsplassene hava en tøyende løyklod i folkehalsene. Tarver en ertav imeskår. For som er snurde seg om å komme han bare opp på stålen, men andre hava et kroppsligt tungt eller ensøget arbeid,
og tog av at hørve å styrke kroppen og fyrbrydja på inn og

0: släcker tostan.
1: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av att du kan vinna nekv via skifta till en nymodans kassaskiban? Tja J-mannen, vita vid kusse tuttningar Mijil tuin kassaskiban är. Tui vajta vid här en höldarlöst som tryggar att allt spelar samman vid mitt landa bokalt, gömslo och näthandel. Vi tar 25 år av röntor och vajta kassaskipaner till mätstover, handlar, värsta och ära vänner. Vi tar hemmasuna jamin.fo och läs mera. Ettla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin katevajdaren.
2: Vandlar där också hemma? Vi tar hemmasuna jysk.fo och allt blir öppet. Så gör oss en tillbudsplay av Jysk FO varje vecka. Vi tar öppet mat att lära från Tutsit Laja. Jysk. Ett gott tillbud.
3: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilbas. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tar vi. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oppen på bilrökt.kullavensel.fo.
4: Er du mål, hever høvepinne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Hörvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd. Vi tar av lösningen. Priser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, rotelian och klaran till arbete. Vi lägger tun på bilrökt kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Lensel Bilen.
1: Det var tärnets vinter, ja. Sätter sig samband vid gulluklugar. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvand i alt i kjøtt. Gullugluggar. Tottacheck 2, du får en tjejsde, 00, 00. Gullu veit hva det best.

0: Hit Wonders on FM 8.
1: Show is hot out here. No, I don't mind.

0: Hej, hette David från Betsyheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klara. Ring till mig av 4-hållsrush 0406 så får jag vid till värska. 4-hållsrush 0406. Välkommen till Betsyheim.
1: Frusja dagen från klockan 8-3 tycker Radio Gaga iver FM8. Vi tittar upp till stora Queen Bridge vid Chattner, vid största Queen it nu. Stuttlig och kaffegång, gå och vinnigång, spännande prate och näck från öro. Radio Gaga, frusja dagen från 8-3 av FM8.
2: Hej, heter Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi i Görsta en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöver trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun tør var. Silverrødt, gultrødt, diamantrødt. Og jeg legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrødt, kulavensel.fo.

0: Velkommen til B6-utvarpe. Vi sender kvann høste klokkan 16, 18 av togjentene, og hun sender ikke for endsend kveld klokkan 23. Hun reiste endsend sundag klokkan 13 til 14, og så dukker hun hjemme seg inn I fm1.fo som podfarp. Og I dag har vi bjået til en fotballstjøt, kunne vi kalle det. Jeg har bjået borgerstjøren og I tre av de største kommunene I landet til et fotballsprat, og jeg ser borgerstjøren være eisen av heltene av fellene som jo I mesterdeltene. Så jeg føler det opplagt at de av og av kunne bruke sin tur av tog og på at vi ikke er noe som vi kommer nesten øtlen til her borgeren. Esaberg, velkommen.
1: Takk for det.
0: Karl Johansen, velkommen.
2: Takk for det.
0: Og Torben Jakobsen, velkommen.
3: Takk for det.
0: Og kanskje vi begynner vi til her, Elsa, og en sånn veldig iverkippende spørning. Hva fotball for det?
1: Mm. Altså, som borgerskjør så fotball en øyelig stor og stersk utgjørelsegrein som reger øyelig breit. Så jeg også for det første om sterskere fellesskaper, bare for bøtten, som ikke ungdomsleger som har store ambisjoner, eller bare vil ha det stått litt, og til den helt seriøse parten av utgjørelsen. Men så det en helsefotball der, og til utgjørelsespill, fotballspill ute I bygden, og til smarre bøttene rundt omkring I grannelønene. Så vi vet at fotballsfellesskapen øyelig djevende og stersker og I høyeste kommune. Og en personlig plan så har vi vært typen som elsker arena, arena Ordaneko, alt ut av Mathia øyelig vel. Og jeg har vi eisende runde til fotball, har vi hodet å si, at vi kvarfører jo. Platt jag får bulten så gick det ganska säkert. Så det alla väl. Så det säkert här som fotbollsmännen kommer här är men det hade varit stått lite. Alla gick stolt att spela fotboll.
0: Karl Johansson, två fotbollter. Hur är det tanliga relationen?
2: Två, jag vill helst säga, jag är utrott. Tror jag att jag är skuldedan bytter I öllan utrott. Och fotbollter är kundan det inte. Jag fyllt ju hela väl vi och kan inte högt upp I utrott. Og æstu fótbolt og nú fótboltur ta størsta íþróttagreinin í Føroyum og fótboltur sum so eitt størst aktiv man dóst ikki gera upp í pengum ella í tøymun men tær vil eg segja íþróttin sum er alt eitt størsta undans arbeið sum framt og einar kommunu Outshapes för det mesta så det är fotboll för mig det är sunt det är gott och det mesta starter och sånt I livet nu.
0: Tack för sen till och fotboll till jag vill inte ha måste tänker.
3: Nu sitter vi på 600 varpen och apropå det här så kan det börja vi att säga det här. Jag verkar vara nere av den nya vatten och gundar det här. Och när jag såg det här att en fyra år gammal Abbasson, han har akkurat fyllt fyra och han är alltså inte förrän att vänja vi på 600, men han förrän att vänja vi hap och det är I alla steg av familjer och norsk, men vi ska tänka det sådana här. I vi kipa så hever rörsla I vår hövor och jag tar en tuttning och det helt bara finns ju uppåt större tuttning så som samfällig är samfällig är sammanskruva I nu kör det tog vid rör och myndig är där på jag och tävlar sig att vi må kompensera för det omkring här och det gör man med land och en förbåsvull och jag har inte sagt det att Att jag har alltid uppfattat som det ser fel in. Jag lukar mig under förbåll till ett eller annat grannar och utrådare här I samfällande. Att det är faktiskt störst och tydningar mest och bojligast och sociala stavnader som är I samfällande. Det är just ett kolossalt arbete för att lägga överkäpes av de som stannar fyra och tog hela den större tydning och tog hungret oss väl samman. Förbåll till jag, alltså spelpoängare så Det jag som borgar sig över Juna kommun och vi 4000 och nästan 500 folk och här alltså två av ligan och I bästa dalten I förrigen. Alltså jag blir att säga att jag vet 8% av folk som land men vi har 20% av omboan och I mästare dalten som dalten nu. Ja, det är väl sådana tydning. Det är spänn framme I förbåll I en av dörrar så det är så kjolt att jag betyder det.
0: Alltså var det var så en ny att långt från början är jag tantutningen som fotboll det har för kommunerna. Och du hyckler att kommunerna som tog vara det nästan största land någon varför tror ni att fotboll till för Torsna kommuner?
1: Ja, men det är för att rätt att tutningen är öliga stora och tackar vi ett Gundadal som döme så är vi öliga glädje och för att kunna vara värst för det här allt så att det som är göra vara värst för landslivs linje tjocken och det är ju bäge till det vuxna men även ungdomslandslinjen som är som tackar sig störst framåt. Men så såg jag ju även att fotbollstren klara sig i ölande kon imskonskallan så spelade vödlen här var en öliga stor antutning och där kom vi helt små er till det minsta som är i badnagar runt omkring och jag har till dem haft badnagarsböden av vidjan och rahus någon här som te det spyrja om mig bättre fotbollsvödl tog jag att det är så stortligt och så helt upp till där stora vödlen som ju jag är till gamla men nästan där helt seriösa uppgifter. Det som är halt över ett nytt och stortligt utkast till fotbollen. Det är hälsofotbollen som har haft en sån bas i höstannon och utifrån så här grannsynsnas värna för hälsofotboll vid Magna Mor för några år sedan så han fotbollsfällskapen faktiskt helt av fram och skapat ett äkna fälla och omstöver av Österövetle. Så det är det är jag har alltid en utdragen som är olja brei och fullt brött och inte minst tog jag att ta stortliga och sammanhållet och allt han själv hjälpen som självbottna hjälpen som är runt den omfällskapen ger rejsen olja ner till kommunen.
0: Karl Johansson, kvinn, tutning hur fotbollen för Laxka kommunen?
2: Du har ringt att säga Klagsvåg utan fotbollt. Alltså för kommunerna som så hävdar en öliga stora tutning tog jag att vi såg inte allt det stora arbetet som vi görst och i felan och det är att ungdomen hävdar näka så jobb till att felan klarar sig väl allt det smittar jag och på det unga och nu är det kallt för alla idrott att de som är aktiv i idrotten till riktighet och särskilt ute som köpa troplökar om kvällarna här. Nu har jag en forstor som politister och här näck vi att färga ut i skolor och till scoutar och till idrott och fällskaper att fortälla dem om Löve och att välja att ta rätta vägen och det öliga kjoltan är att vidla ett märke till att det var de som var aktiva i idrottet som man sa gör det troplagar om kjoltan är så att fotbollen är absolut vid till att vara förbyggande bäge att vi många kriminella stöjnen och östning att folk kallar sig form, omkallar sig form och är aktiv det är och det kan överhörigt göras upp och i pengar vi tar Atjan utåt av fälla och i Klagsvåg och vi kippar kvar några fyra i någon tilltäck och i mättnar just någon kvar vi samlar att det är frivilliga och lösslunar och utåt av fälla och någon till att höra till sig och ta flera möten i 200-300 folk upp som är faktiskt hjälpar folk runt de hemska fälla och så till ett av största ungdomsarbetet som vi görst avkäpes Tjanekvon, så här med den fotboll som sagt är största och det är allvarliga stora antutning för kommunen.
0: Tar vi också till vår inne och Johan är att i Ronöka kommun här har vi 20% av linjen och i mästaradalen har vi bara 8% av följtsen. Hur är tutningen av fotboll för kommunen att vara här?
3: Ja, så visst tackar idrotten i vår huvud. Alltså så kan man säga, alltså, det finns trollen i det. Alltså, till 3245 limer i Atlasne fjellet som den nevnte Karl og Aschen alltid hadde vi det 16 fjellet i Jokken og til 3245 limer i som fjellet og i en kommune her som det bygger 4560 folk altså også nye det men sånn det alle sier ikke visken jeg har alltid omlaget 2400 folk som visken i Imsson utad av fjellet og man plejer SV altså sjølvan altså hva er alternativ og det er ikke bare ungdommer det er også folk som kommer til Sundemar og bor i Arn så det er en kolossal antydning altså vi da antydning sitter jo i det är en halvflokt där en jönnar det är en i Alten och då blev det att jag hade alltid varit den först som ägade mig vid en hemsmöten som jag skulle göra tog jag berg i linje som var i så att det bästa allt en det flott nyer samman men det flott också ni uppåt samman att han tog en med han det var när i i första dalet som låg där så den aspersta dalen för en hon och la faktiskt som en tung dyna över över ösen så sa han tydligen gav den och lika sådana tydligen hej då ta och det så lyssnar jag efter och i grunden för att gänga rymliga väl så till ett helt annat hålla i mittlen folk orsaker att vi att det gånger och helt ska vara så skjort vi ger andre steder noen i midten av folk sørst og kontaktning i etter i revur
4: Karl Johansen du var enig jo at man ikke sier klakse godt når man sier KAVI og KAVI har jo dominert førska fotball til sin seneste årene og alt annet lykke så måtte jeg ha en øyelig strån tøytning i brandtidsen i kommunen men Hvilken tøytning hever til at du kan ikke vel til at KAVI fire klakskvik og fire norra kjærlisen i halt
2: Du, det er jeg vet ikke, man pleier å snakke om venjereffektene. Nå hender det at jeg blir som borgerstjør i 21, og tar vunnet fargemesterskapet for først for at, altså, først var det i 1905, så var det 2019, og det var 20 år, og så, lykkes som vi var nærvi, men i 21, må jeg først ha det kom fram och skrev att klaxigar och det var det 22 och 23 men så klapp ett år mitten kvar watchinger kom på och i 25 så att jag alltid har hållit vägt att vi spelaren så har jag att ta mot lamer alltså lunch med var workers jag så skulle vi det var fram och skrev men skämt så just det här var med italien alltså kom då omboende klagsvågare kommuner runt i Europa eller i Skandinavia så, och du nämner att du kommer från klagsvåg så är det bara med en A-Kavik så det har haft öliga stora avskarna av brandingen av klagsvåg och vi såg att här om somrarna här i distrier att det är näckfära folk som färdas till klagsvåg bara för jag såg att Kavik spelar hemma då är det här som tar av uppnått det så syns jag att det har ju bara till jag har så lite fela som KAVI i den här kommunen vi gav 5000 folk att låttacka och allt jag har utrat och klarat sig så väl så det har haft öliga större antutning fyra klackar i kommunen
4: Essa Berg i havn her vil du som lige sentro på Atro A så synes jeg var det seneste mesterheten til havn til å komme i 2020 til å være en hape Og vi skulle helt at til 2015 for jeg finner det siste mesteret til 2036. Hva er tvittning hevet det for havnene at det er bygdalene som vi har i Iberhala og av Vøtlen og for å stave til mesteret nå?
1: Men vi skulle bare hitte et sted på kappen ikke først. Her kan det gå bedre. Altså, nå snakker Karl om borgerskjøreffektene. Altså, HAPE-kvinner har vunnet sted på finalen av 2050. Og Tar är det, jag menar är nummer 2 nu i FM kappingen så det sänder ganska sjöla till. Men alltså onkel vill sagt det ett problem. Onkel helt det är irriterande och man ser det kanske avskåra till någon. Ta det gänger minne vi alltså är geistren ganska distanserade. Så ja, ta kan väl avska. men alltså jag har alltid följt ner är det stark alltså väl och följt ner ja bäg vi nämnt och att folk som är någon om dig kör jag liksom och av er
4: Torge Jakobsen, nu var du inne at du vi tog en hemsmøte at det er noen annen andre brøkkerstøy vi har mist 20% av masterdelen i USN til klarer jeg til men til klarer jeg til å vinne datter kan du prøve å sette år av månen og stemningen fra hvordan det er vært til fornyret svart hål og ta det så litt å tekne opp at det er svart hål
3: Ja, jeg kan først takke deg sånn ivskjøp av kontrytning i fotballtrever. Altså, man skulle tro tog at det var ivalest at også vi en mann i Sur-Amerika, eller i Spanien, eller i Italien, om saltfisk, eller bacalao. Altså, så visste jeg ikke hva før jeg var. Så før jeg her var jo haft en særlig god kvalitet av saltfisken som er ferdig en særlig til de katalske landene, men det är som så en vitan som en smalare pastor av folk som sitter vid ganska de som vet den av saltfisken men alltså att han Ålands krona i 1905 nu har vi sett något sån här stickna att säga vi kippar i en tjo har sett låt som har sådana pastor värden alltså att han Ålands 1905 blev det något sån här lättare att säga folk från Gargonsfrån så att säga att han har alltid erfarenhet att du vunnit en landstyrst och möter Estrus den första alltså landstyrst som man i rörspalt Och så sa han tydligen för en rockning alla föreningar vita kvar av oro. Han där ju vi tar inte i var vi ju en annan en dansk skipare som bor nog nära vid Alborg vid Grönlandshamn här som vi låg. Och jag minns att jag hade gjort det och i Torsjens skor heter Malm. Jag gör det simpelt där med salt och mortal och gulv och inrikos man. Jag kan ju luven över så kläv. Omkant och i luven. Och ta Ta fink och förr jag hållt där och stod i Hansanfällan som vi ganska nu skulle vara kött som politik där men som vi ganska skulle ha brukt lockost. Skilla bet ju en framvisa lite så och doffa som var dans framåt så men lätt här för. Ta och vi flytta nyr vi en och så i och skala. Alltså jag minns att det är sommar ta och ta man skiter och en så uppe och Jerna kan oilover och spelar där fyra blöden mar fyra för jag kom i europeiska fotboll och där German att sina kom det är ju alltid att det blir till att köpa sig till succé och man köper rumliga räckvän och det enda inte vi har blöden nummer fyra det enda vi att vi får ner och i den näst bäst blöden Og jeg halte i min høver at folk tås av om fotboll til armenen og så videre. Og det samme skala. Og du sørste at øyelig var det var elsen jeg er når vi fjepper og avskåer den. Altså, jeg halte jo i grunden var det bare at jeg som angstrekkende høtt og akkurat familiøst viser spillerne når jeg gjør det som sa til lektaren. Med en skole, du er jo alle Sverige inn i kjolder til Floridister. Altså, det er tjokkfullt dette skole av hur av en falkon fyrt du som gång fyrt jag har alltid att jag syr allt alltså och det här att jag syrta sådana i falk jag menar det är en med 400-500 sätter och jag som skulden det här att jag syrta en sådana pastor av falkon annakon sundar eller lejer eller mannagvalt här och kämmer och gör ett hula som Bönlös är positivt avviska av tog som förvalt att göra vittar. Det är inte bara tuttning rönt utrotalliga. Det är alltså ösen tuttning för det som händer annars. Man blir att säga att jag läser en av en frågrund från en äldre en bönt i Danmark som har funnit allt i att hvis man sätter tonlag kort tonlag från in i en fjälse här som nejten av åren som hjälper av dig omlag 20% mer än de gör det vi omgått av lös. Alltså är rockning vi att hula i gör det här folk är nägg bättre fyra alltså till varje till arbets och vad det annars skulle vara. Så alltså Hatt det här vid er och kanske har kommit en nata sajten nu är det trots bakmarsen som sitter men alla kommunerna gör oss nu väldigt stora ojlöver för att få ödelskir vi i skiftning att gänga upp och alltså en större pass jag vill den så så de större kommunen där ut annars.
5: Stola på 36 varspen någon här va Chakissa Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
4: Vi kan så skulle røyne at teka og pest disse temaene kjøkken og utsettende sunter, så det hit alt tror jeg samt om til at det ligger en rett og stor branting i fotballten og til beg og i landen, men så sannelig er det 8-4. Og jeg satt og nevner det her vi landslinjen som her var bas i havn kjøkken og til eisen i noen landslinjen spiller i Klaksvik. Hvert fire kröv och varför tutnik läkta oj terrafisningen i kommunen ger är att man samstånds är värst för följen och allt jobb att någon.
1: Ja, men det har jag haft vissa, alltså det har inte om att vara värst och vi skulle ha möjlighet att spela allt så dyster i följen och i höstan och när vi har vissa stora ölöver och i Torsvöld. Och det är något som vi framhållande skulle göra ölöver i. Vi lukar halt och så ta nästa kan man säga är att man faktiskt slash lever här nere i Torsvötle. Alltså så jag tackar till dem Torcha här nere så att han en nästa värskattland är färre gång vi få ett ordentligt tork till Torsvötle. Och annars vill du kallta skifta vötlen
4: där. Och norr så gör han fimme.
1: Ja, nämligen. Men det är dutning och det som etna i Øla Vel, her fire vi er som tar vi slapp i røyne noen som verster, og FCF-skipa i fire kapping, altså kapping for ungdomslandslinjen av kvinnen. Og så tror jeg ikke noe rolle som fotballt kan ha for høyelserne, at vi er verster for sånn kapping, og gjøre løyve til hoteller og arrangører, og medstover i byen, altså alle ringvirkningene for høyelserne er Øla storar av vad vi har varit allt så stöje vid en stadion.
4: Karl Johansson tillspelar Torsna kommunen som har kört Ullöver. Klaxia kommunen har kört Ullöver för Sovismiarbete om man får 100 miljoner i Tjokmur. Och till det här så finns det här på sjuren och kan kvar i spelare några. Ja? Men ja. Helt enkelt att detta är störst tröst av kommunen. Är det sådana pengar i färden till stadion?
2: Jag har sjövande gjort att det är. Och man tog det ut och jag menar det var 20 att han kappingen att man skulle få arbeta fram emot det att få utrande ju i klart för gåtjan till allt jag dess där och ta för man under en attland och det var en längd ur attland och det blev så sent en omsorg till UEFA och og utadrådje legg ikke krøvene til fire var gautjen, men vi fikk så et undertagsløyve til at det la en utbygging av Rattland som vi da var fyllt. Og til vi er samt bøyre alle togene som hever til jonder vi at utbygget det til det som er i det. Og med samståndes med man utbygger jobbmøyre til alt som var fotball, så er rennebreiten og det anleggt Kjørst Øysene, det koster gjerne 30 millioner. Og det var simpelt enn tog at fransfruidrotteren manglet i omstøver og øsne til at presset av den verande vøtlen var blitt så størst at det rommet ikke alt av vøtlen. Det var, altså, vøtlen var skutt et av fotler av falt seg fra til å komme opp på morgenen og til å tørne inn og falt. Så det ble så gjørst en eka vøtler her, og man har så fyllt i atlanen, og nå man kommet av mal. Nå den endelige gautkjengen kommet, og at her vøtler gautkjeng til alt jeg har fotballt, og det gledelige til at fellene i Estrøytene til spiller sin rømadister i Klaksforgøysen, det gledelige. Ta dama var väl som fejer några reika, allt jag var dyster och sådär, så det skulle vara hjärtligt välkomna till Klaksgården. Nu spelar Berg Wittinger och NSO i Klaksvik och i alldeles tar man dama att ta trivas väl i Klaksvik. Det är sådär vi det att nu följer det som en heimavall, så vi tar trobult att vinna det här att komma till Klaksgården och spela.
4: Esaberg, nu varst du inne i Torsvöld, det är ju allt jag har paddeln, men vi har varit två till största fjällen i landet och i Gundadal, och vi skulle ha delast om trutjarvattler. Og Ulan har kjørt av Torsvøtler med en ganske særlig overvøtler. Her bare vøtlene skifter og ljøser kommer. Jeg synes ikke holdt russjøren, annars er omstående mer til å begynne. Jeg har ikke holdt russjøren 30-åren, det er alltid det rettere jeg sier. Annars er det mer til å begynne sammen som det var året og i hold 15. Her var tid i kommunen også om at holde frem via Kjø Ulan her. Hvordan er det avstått ditt?
1: Ja, en god spørning. Altså, vi har jo fyra store fjellet, tve av de største fjellene i høsten, men annars fyra fjellet. Og jeg har alltid en skying av de samlede fotballsfjellene i førjen i høsten, og altså, det krävs størst vi lykker alt at halte tar vi lykker. Så overvalt til slengt vi egentlig at her skal seriøst arbeid gjøres her, det samme av Torsvallet. Ta nå just i ulovner særlig av Gjørder og Jøsvi-skiftet. Og hvis vi tenker nyere av dem som ikke har nøktende ljøsvidskiftet enn, og hva de kan gjøre og føre gjøre til ljøsvidskiftet når det er bedre, så er det jo å skape at komme her til de ullene som langt er gjør der, men det er som skaper et trygt omkvar vi har som man kan spille fotboll om kvølten reisen ut i fruja, så vi kjenner at det er på seg søvner fra akkurat håndbosshattelen. Så det er, kan man säga. Ullar i idrotten, men sannolikt är det att utav fria spela och fällskapen och träna in. Annars så är det ju, så kommer jag att säga att det här är törra och fryckan och gondat alla. Här kom det en kärlig hund, just Moon och Ivelest är det där Ullar som lite alla han är.
4: Det skulle inte färre snacka så vid en äckbär om kontadel, men här är det Berghap på 60-talet vi har sagt att man saknar en mittelbyggning i mittelberghusen.
1: Ja, nämligen, ja.
4: Tar vi alltså sen två häver just, eller kommunan, tjader, och Bojraje häver just ullöver vid Lötchen och i Mittlanda Ljås. Så nu är det den bästa ljåsen som är i landen när det kom här. Och så häver det just den här kämpiga ullöver i en svimmihöll som eisen ligger vid Lötchen. Till spelen tycker jag alltid var dyster i Klagsvik. Är det kom här till att det för en omhuxa är att det för att köra ojla över i omställningen och på en vötland så att det kommer att spela allt jobb fotboll i Milöken?
3: Hvis vi tänker det så är det sådär hvis vi kommer helt ner till fundamentet ju just nu så kvart vi utrotten vi brukar så stör man ju att han är att så är det sådär rönt röksträlliga här har vi nog så nägg var nu valde att bröjta det från att vi att så fäller som ett lämna spalt och in i hatten och släppa från att det är kallt där för jag spelar. Og så gjør du det her at det er at fire er at gjør det mulig til ødlom ungdommen mellom 0 og 18 år at åttan er at jeg ble avvisket av inntøkken til foreldrene at jeg får 2000 kroner om året til at bruke til som kontingent til å slippe til alt det der. Det er mye bare ikke hendt i forrige er at jeg på 18 sider etter årsaker av tog at foreldrene ikke har vært her formående som skal til för att släppa från Ölsson till att lottäcka. Tar man sitt som borgarsjöver så ja, alltså kvärt är understövarna, kvärt är infrastrukturen och gärna kommunerna. Så det är sjövande först och främst skolor och därstaden här och göttliga och så justerkingar och till vidare. Och så kommer ullövnar som ganska ligger av en öron nivåge men som är pura nejgjort med land och mot i tullen som jag nämnde ju annars när folk ger ju upp till ner och ävers ner. Og kan du sitte ved 16 eller 16 fjellene som eller i kvarsen av dem alle, altså begge fotballsfjell og handballsfjell og kapprover og nå er også en svimming. Ja, men så blev det några rävfästningar som skulle göras kvärt och i nejut. Nu har Angelina Fimlagen fyllt öjlarna i Ronaga kommun vid Isofällan som har ett stack. Og i alt er det 1000 viskant limer og stakk. Det er ikke alle uroner og kommuner, men som er størst i det fellet. Og tog før man i holdt vi er gjør at filmlokatene som har gjort det i 2012-13. Og så det der atvendende malevis av Sjumjøtlene, som nå har vært leiket i Ive Trusjøar, tvei Trusjøar, og en av fyrt av søtten måtte man løse på saknoten og tog malen, og det gjør vi så. Og til en av en av fransøysene her i kommunen, som alle er sann hjemme færre, så ikke brukte sånn penger om tvær. Men her fyrt har jeg ikke lett at lett å syne, det snur ikke om fotballsvattene, det mer enn 3 år siden vi skiftet om alle græsløsvattene ut, begge denne skala og denne råkken, og alle de smave som i Øtlendammen og smave bygdene i kommunen, det var 15 bygder, som skulle servisere slugga vel som Øtlendammen. I ljøsene skiftet vi, det hadde vi brukt å omløy 8 millioner til ljøsene. Jag sa 21 miljoner ut i Ronaug och när jag väl mörde vi har skalat tog äter så mycket vintarst om de mörde kallar att det kan bli dimensionerat på en helt annan mat. Så och så skulle det komma men tar du spilt på en lös om det alltså nu hever den så inte vi har sett bara en mat inte så flakt på i europeiska fotboll att akkurat här tröste hur ganska inte vi så störst av kommunerna för att gänga tankrövna möttes som har vi här göra men det har nämnt Ljusen så är det här gjort just ett av forsvetten som FSF sätter ju upp. Men det är en ny grund här, så det som jag alltid är till färg och så utkänner så ska man råkna vid att det här är fel som vi har ökat av en fyra som kan om vi skorstar så för att tydliga är att spänna sig till europeiska dyster och tog ju för att tro att det är väl att komma att man ska bruka det här färger som ska till för att kunna hysa dyston i mellan denna så i och kost andra europeiskt fälla och det kommer ju att se att KU valde att flytta upp mor till Lösch.
4: Nu är det så att KU flyttar till Havna medan så i spalte samstånd så klagsvick.
5: Stola på 36 varspen någon häva, tja kissa, Soröjar spärrkasse och Morsens bussar.
4: Fotboll är Hemsens största idrott och i Hemshöpe här är förresten rätt långt upp i toppen och tror att det är öliga nägg folk relativt och för den enaste ungdomsorganisationen som vill höra vi spelar fotboll. Så jag vet procentvis vi är tala vikar en lite rätt högt. Men nu är tid borgarstora och vara av de största kommunerna i landet. Alltså Berg, kvärt man grunden vara till att till så mycket nägg vi i olika fotboll och kvärt hur det här visar jag påstår ting om i en kommun som tar sina kommuner.
1: Alltså bara helt mänskligt så är det alltså öliga sån tryckning för oss att vara en parter av en och sån någon gång fällskap. Och det tryckning lyckas fra vidare i helt små och till vid ja, så långt som vi lever. Och ta fotboll är en öliga populär utrotagrein som nek ucka och som hever en avvisa brett och det sista åren är ett mynt inte är blivit bredare och bredare. Så vill det ju så vara typ bättre att nek finna en goa och såna och trycka fällskapen i fotbollen. Och nu var ju fyra till fungeringsvarsle, 26-30 och och det var öla tydligt för att hemma så får vi till varslarna att det var bara de som spelade fotboll bara inte nu, men det var även de som var runt om fällare på så gärna inte matar bara de som brukar lägga tydligt på att hjälpa till fällare det kan vara varsling att göra hölklost och morgonmät och hona lödnar men även när det var åskarer som hade upp och stola och så förra att det efter och likar som har spelat för länge tusen och sånt som spelar i det så tält är väl ett kanske den största mynden på kvart gosse ja gosse stor bredden är och egentligen det som helt är lov och kontat alla till bredden det är inte bara det som är av fotbollsvötlen och spelar men allt det som är runt om så

0: så vill ta att han lucka och vånande kommer att så jamma att att ung sälja ungar jätter är nu kom att öka utrat långre och inte göra så tulliga som tyvärr när kvar göra i det. Netto tror jag att det är inte alltid den här kappingen och att vinna men tror jag att du kan häva en stort liten fällskap av vår parsy utifrån tannar Aron, tannaringa Aron. Så Ölja sorts potentiale. Jeg har alltid utrattet den førre og forhåpentligvis som lever ølja nekk opp til sitt potentiale, men her eisne nekk vi etter at vinna og er samstår i middelen. Ta politiska og ta største fellesskap når her ligger også helt særlig og i her.
1: Karli Hansen, du var inne i innlandsvis at du uten sivile service som politister har opplevd til at du har et øyelig påstått årsyn og ungfolk at du har vært av en fellesskap rundt om utrått. Hva skal du utgjøre til det, kjente du?
2: Altså, nå var jeg mer i håndpast at jeg var i min yngre åren, men jeg opplevde til at jeg arbeidde som politister. Jeg spalte selv over håndbølt, vant til det yngre, og var nekk veldig aktiv i håndbølten, og da jeg spalte selv over i vikskiften, og så dømte jeg dyster, og det gjør jeg forresten enn. Og man legde helt tydelig mest til at da jeg var ute av vakt om feltene her, vikskiften om nettene her, og du sa stungt av minutter, det var ikke det samme som du gjørste i midtelen og i datumen, og Och nu snackar man om att du nämnde sport S om bröterna och att det är sån ägg som spelar fotboll. Alltså jag minns att jag var unger, alltså en alltid trönt på krabbalt. Alltså Böjlingarna hade kvar sitt liv och det var och då spalte för K i vikskiften men alla hinna det så var det Böjlingarna som spalte med var en öron och det var ofta det jag karriär fyrer sig men det viskar som om att fotboll var öliga nämnt att samla ta spalte jenter ikke fotboll men att samla dronjerna till att spela fotboll det var öliga nämnt att öll dotter på en eller annan mat att renna efter en ball till sparskan så ta var öliga nämnt som var aktiv i fotboll och som jag säger Jan i östning att Hallenar og vallren som ligger tatt opp at Kvarion til er et av de største spillplassene som er i kommunen. Både Hallenar og Udrødderhallenar stand åpner, og her er skuddfullt av ungdom fra skolen ender og til lekt ut av kvalitet, og nå spiller jeg også fotball, og vi blir spillet her alt hit til livet, og det blir litt for mellom 12 og kvalitet at vi får til ut av en tøyma, og altså til fotoraktiviteter bare inn og ut atlant samlet det inn, så til øyelig større antutning för människorna och för att halta till unga sånt röra sig och vara aktiv där som har som myndlagarna uppfordrar till vid vischen och det och så att det är inte den ungdomen som man har mest troblagar in vid sociala vuxen.
1: Om du brukar tjänavinkel som borgarstjör, hur är så tuttningren och viri av till kjolbotna arbeten som ligger i fotbollsfällen och i utrottna sin i helt?
2: Alltså nu nämnde du Jan, vi har ett tilltag av normal för nämnton och hjälpar fast i kjolbotna. Det blev värre mellan 200-300 folk som är till ett tilltag. Och det är allt folk som hjälpar till och bara det att KU skulle till Havnar här för att spela en allsjövadist, det skulle 100 folk aktiveras och han fick pengar för närkast, det var frivilligt arbete och då säger vi formann i Kapparavellan, det är några stävna här, det har det hållit an 100 folk till arbete allt självbete som ger ett arbete för idrotten och för de unga så att det kan slett överhörs göra stopp i pengar och allt det här som det frivilligt göra och hjälp.

0: Kappen?
1: Ja, så enda ner tiltekna bojflåan som ikke borde flå i, hun flå i korsene, og man sier jo vanlig at samfunnet kan ikke virke optimalt, utan så at det bygger av 200 trusjonsfolk ui to i samfunnet. Og her bygger bare 500 000 folk, det vil si at her at alle foreninger må ha i midten 4-5 kassetter på Øsning og Kjølbåten arbeid for å få det her samfunnet til å tenke sammen. Hvis vi skulle betalt løner for alt her som kommer for seg ut i øyre løvnen, så det budskapelige fundamentet kollapset, det ikke nye om det. Nu spyrst du bort inn til fotballen. Det akkur særligt vi fotballen. Sjån gjør det kapping. Kapping er jo et fenomen som er lukket gammel som menneske. Og så er det det ovantet jeg som kan enda. Og for jeg ser det positivt, det er også akkur primitivt, vet du. Det er strøy, det er strøy om akkur. Og Karl nevner det. Det är här som vi också tog oss vid i Skalafjörn att vi alltså glömde att Rönnkjö spalte mot Röja Rönnkjön och spalte mot Rönnkjön i Runa och spalte också sågare mot Rönnkjön utan att hafton det här är det rak som vi är i ödlen för att ta Arn då är man professionell och vatten är kom och så är det akkur vis när det visste vi mer som allu alltså oj här så 50 minuter där och så där går så håller ju alltså att det visste som om att allu lycka alltså om du är miljardär eller blickenslagare alltså det till fullkomliga lugga mig inte som det Europa akkurat lycka gasfärsjer och att det är som där nu en av allt vi och var Europa det centrum ju när ischen ja marsnäs alltså där bästa lagarna och där bästa domaren tar sig det går sig allt ju av Oscar Blossom det är ungen evig om det så och så lucka det ovanför jag det är ganska tävs det som sitter ett långst tog det är väl ungen evig om att åtsene till systemfinalerna som vi är ända ner och i Metal Cowboy och Witching där ja, först 20, det var ganska mörda än först 20, ganska 5 för 15 är Cowboy för att vinna men så händer alltså det här oantar jag att de kommer in som Bröland Lover så är unga lovsingar och gottrönsner och tar kira bara bast och vinna, akkurat det här att det händer också sjåret som man inte är vanta. Och Jesus för nu, det säger jag gott, nu är jag så håller gott med det, jag vill så se.
2: Det är jag så håller gott med det, så.
3: Men
2: jag kan lycka lägga trät topp i att alla stäbbarfinalerna så skiftade ju vänjärn ut. Och jag fick fortalt att han första vänjärn som var, det var lycka när folk huggade jag som till en vanlig landskapgardist.
0: Ja, det är det.
2: Så hon är öjlig.
0: Jag sa bara att vi måste ha tiden av vatten här på det samband vi tog inte när vi frivilligen arbetar.
3: Ja, men det är... Vi har nämnt ju några ting, alltså. I mån till... Vi ska tacka Gundedal efter. Han har alltid sjung Gundedal, jag vet det, men... Men det är bara så där skönt att man häver två hela hus här. Att allt det som krävs för att hålla det i körande. Och... Fyllt tema karman är, men det är ju allt innehållet som tar fällskap runt om fotbollen skapar. Och det är reser hon har lötnar till dem så att bjåa in till kaffe och morgonmöt och alla hinner lötnar som är i hos någon. Men det som är så är så kallt för ödfällande, det är ödvarsken till dem. Alltså, ången dyster köjer utan ödfällande kjolbådne som är och vi. Att köpa och stola i sina köpa av ödlen utrörsklån som är till fotbollten här i sina och med att lena att se. Så är det så att föräldrarna i sina föräldrarna låter öliga aktivt ta bötterna och det är ganska något som är brått och det kan man så diskutera er föräldrarna för upptiden men jag har alltid det var ju super att hon är öliga stora. Till kjolbådna man ser ofta att det görs ganska troplare att få kjolbågen men det är ju allt du att det är så läs. Jag har alltid en här en öliga störska mättan av vera skolpojen. Och till öliga nekov som är skolpojen innanför den samma fällskapen och som Tobias nämnde innanför flyre fällskapen så flyre hattar då. Och Arjavus och att därför faktiskt jukna en hela familj och attali en ta. Men till ensen att utnyttja av ett sig afra, alltså ta man höver bruk för att undertracka till, att man gör det här på en lattan och röjna liksom att få av en folk vissa ensen och att man ensen helt inte under med uppgavna att få nudge folk till. Det är inte löjna att det är folk som ensen bränner ut och vi klarar ett långt hvis vi upptäcker hur åkare tack.
0: Det skulle tid tror jag för att sen det att göra fotjar Atlant. Vi ska samtidigt just Arn och Ari är ute och en pasta fotjar Atlant till Ulle vid Atlant. Två i tid sitter och gör att jag och skulle för det att utrotten. Tär det så allt att hjälpa den arbete som är ju utrotten vi i betraktning att en krona att utrotten hon kan gagna så och lägga mer en kvart och kanske göra nära stan tricka en för en stämmer multiplikator då.
3: Ja, jag just det är så att Emil Scholte är skulle ge av om jag vill läsa och för ju att lära i utlandet när jag läsa och en passa tror ju är Ulna så var George och utrotten och hörs då någon och ta också till dömes terre smarge och så där gröna där att finka ett ordla lift ett litet uppe bakalao. Och utifrån att så kommer helt nytt i fällskapet och möjligheter att följa att trivas i en sån nische ungförvån. Och jag tror att det är blomma att det är nytt i fällskapet vid tjolbotten och kräften som ofta vi är som små av fällskapen och faktiskt byter oss en egna utrata faciliteter upp från början av. Så långt från första dag så såg jag video nu till ordentliga störsk fylla. Och då ser man ju sig alldeles innanför det här utrata grejer som långt är störskar. Så att det här så får bättre omstöver. Ja, men så läggas det upp att det är fler folk att rätt.
0: Oliver, och i samband med...
2: Ja, det är allt talande om prioritering. Och... Det är inte löjna att nu får vi under att det ska få utgöra ett land och vi tar ihop det mättna rörelsen och utrata rörelsen kvar haltar tjocken och här är också den att det är manklar och det är störst institution att på en eller annan man att komma få fyllt och jobb så att säga att kvar är affärerna och vi får utgöra ett land kvar ju nu är så är det mättna lia utrotsen och fällas löv ju till allt vi och i tanken om tja politikerna och ta i rävfästen ska göras.
0: Pappe, man kan inte bruka det som pengarna till välfärd och du kan inte bruka det pengarna du brukade på Sassumihötlarna ena flera träd. Men samtidigt var det ju av tvärmån fotbollsfällaren och hur ser det ut i ena? Här ska man gänka en hejland via Dördl Rosa i en uträttad hötl och mer än 100 meter för att komma av vötlen. Jag ska alla, om du bor i Kjattla, här är hur ser det plåts för avböten och till det försvåda ägstene vid löken. Men du har ett loft, som är ett ojlöd loft. Du släpper inte långt upp om en avlokning i skolan. Vad säger du om du ska röjna att få pengarna att giva mest möjligt av vidare?
1: Alltså, då man tar om landspolitikerna tar så vill jag lägga om fortsatt regelverk och alla kommuner har ett fantastiskt regelverk och det är en av de allokningarna som man ska alldeles till och här har alla varit alldeles till. Alltså, vi har gjort uppemot 300 miljoner utrotar anlägg i en 12 år. Det är inte skorst på det, men så säger man, alltså Det är också något jag bygger av, men han blev alltså Victor och du ska råkna vid att just Hasselberg Tingsson som du nämnde och Lidja Rumli avallé så kunde jag, nu, eftersom vi sitter i sexutvarten, kunde jag också ända vid att Alltså när ni just när vi attalion det var ju så att säga att B3 av 5 så att det liksom var öjliga framalliga i Danmark ta i Trusjonen kom til fyrir að spela med bøylin, ja, og mynd að vera um Ólafsvíkur mundu, það var øyljan ekki folk til endan dysten, og það var øyljan ekki að spela og spela her, og þannig betrýða þeim slínum mitt land, og eins með Tom Sundergaard, som sætin blei seltur, og ein av dem fyrsta danskaren tog han som blei seltur, han blei seltur til Ajax, er han mitt land að spalte saman við Johan Cruyff, så han er altså ikke holdt hvor som helst, og Og nu händer det alltså det här är att det som förr inte domaren, han han dömer brottspark till Bojli. Och Karl Estro i Tom Sundergaard som för ut och möter bandan akkurat här som en Mauer Stendry ska nämna namn i honom, han var UM6-er halvtimme vidda att Tom Sundergaard säger det var skoikstrafe. Ta sier Jakob Emil Jagot Jakob. Abbe Emil Lisbeck som är i Jordan nu. Och håll du din käft, du har stor ik förstand på fotboll. Tom Sundergaard.
4: Stod lappe 36 vid Varspen och Hava, Tjakissa, Sorajars Bärenkasse och Morsens Bossar.
5: Till tror jag vi skulle så smått och också om att försöka tryta sig om så sent inte ner på ett. Och här kom det också med att hoppa lyst fram efter. Och finns jag på från tecken om kvar i fotbollen och i tecken kommunen är om 5 år. Och Karl, tillstånd är ju i en av de som är intressanta här stöver när det är Klagsvuk, vänjer när det har gått till hus, tittar ju tvätt ut i Europa och tittar att han stäver finalen. Kvar är kvar i 5 år?
2: Jo, Nu är det något som är ett nytt kapitel som börjar vid där man finns en nya vänjare och inte så mer är att AK kommer att mynda toppen i forskan fotboll den nästa åren i Kosver om 5 år rösten. Och jag minns ta året ta och ta kajrikt nyer. Och ta var det allt fel inne runt i färgen så att det var rörliga sin tog att den större parten av vindtöken och inte hinna fel om någon till er ta och i kajs kommer att spela tog att klaxingar är rörliga donalier till att fylla felan. Så att det var en stor katastrof men nu är det att vi vet inte väl och vi då kommunen har brukt som du säger i omlöjan 100 miljoner och i utrådröket 4 gärna gavtjänst till allt som var dyster så att vi inte kommer att låtaka i Alkatsjöva kapping till tryck vi är men man vet alltid förbollsen runt och allt kan hända så, men vi hoppas att vi kommer att mynda toppen i nekvar fram
5: Esaberg, du var av 4 fotbollsfällor, du tiver har vi på 6 sätt, så är det AP och FC Höjvåg Fotbollen i Havn om 5 år, hever nega li ur Havn vunnet for FM da?
3: Ja. Ja, det är alltså det stämmer inte så illa till heller. Alltså, vi vet att de var 3 och 4 man inte har månader att spela om Europacup och man inte har kämmer och stått nu. Det var så jag 2020 säger då, så jo, det har vi sett. Men jag har också ägst att under Ödlund Hui så ligger ju ett störst arbete i att få bötterna att spela och ungdomen att hålla av fram och sucha mening och framtid i att leva att vara vi i Drottnån. Kvisho i Europacup och Ersan Jäsen.
5: Torbjörn Jakobsen, ett ligaspel i Conference League vid Lötchen om 5 år, har vi sett här?
1: Det är ju möjligt, men nu har vi dessa 2 följder som är där vi är nära finnar där och under stövarna så är ju folkadärlig så här skala är ju om den är läkare än ganska kända och följder och i det bästa hållet där byggvar som är 800 folk av skala. Kanske studenter spelar sig till medan misshandlingen är tjocken är byggvar mot 3000 folk nu så det är en helt imisk stövar så att han bara följer. Och vad som vi där inne, vad som vi bara irriterat här är att Det yngre daltene så enn så jeg har ikke klaret sånn vel og sånn årene, og det var et større arbeid gjøres for å få rekrutteringene opp. Altså, det er ikke et utsynlig. Altså, det er ikke som det er russiske dukken her. Altså, det er noe mye god som det er blant bort. Det er alltid en nødvendig dukken som kommer på sjøres dukken. Det har jeg klaret det ufattelig vel ved rekrutteringene, og det har jeg ikke klaret noe vel. Først i Flaksug etter Jokken, og tog jeg da vi nøyet til at bruker penger på kjøp og spillere som kommer her og stedet fra. Og jeg håper at man klarer å gjøre noe sånn nøyet til, men jeg har ikke nøyet til at en av så øyre er med til forrige av det beste linje i fargen. Vi blir ikke fargen med større kvartar, men øyre er med til forrige av det beste linje.
5: Vi det vi at enda, men øyre med det enda, så skal du lykke for mulighet til at lette til at treet som du sitter og brenner inn i vi, hvis det nøyet til å brenne inn i vi, er sant?
3: Bara tacka för att jag alltid har drivit öle honaligt och jag alltid det är det gott höve att få snacka om fotbollen och vad utåt och överhuvud och fällskapen hever att toja för och hon åter bra som människor av den passa en fällskap med isen bra som allt samfällt av den passa en och större och ja som åker att det kan säga så väl att tar man är en fotbollsliga och stolar journalier så är det ju ett samma bad och det kan jag helt särskilt och det är tutning för alla kommuner och jag hotar lite att dra till det som det kan att vara unger och vara och utrotta till er att vi kommer runt och i landet någon och vi är bojer, är bygder och mötas tvörser om och skapa ett sammanhalt för allt landet det är också det är Det är Ulla, du tänker mig inte, och han går. Gud vinster, jag vet inte av i drottning.
5: Carl, känner du dig för det här?
2: Då, nu nämnde toppen då Jan, alltså, tar man ner till dist, om det är KOI, Landslig, eller det är nere i Berlin, eller i Oslo till dist, där det går väl så stannar öll och hoppa och dansa och klämmas med annars kvann det är alltså to nästan halvfrämst och mossar så är man och teka allt annat för alltså utrotter skapar en öjlig kärmanhalt i mittlen fakt så jag vet ta i Lene som nu Wuchinger vann Stäberkappen alltså all Göteborg trodde var stött vid Vattlen
5: Ålarvik
2: ja sjående i Ålarvik östen så att det ger en sån extas i mittlen och tar all lyck
5: Toppe, du får senast göra en besäkter vart någon
1: Ja, där nämner vi känslor och räkna. Där känner man från så själv hon tar berget och hon går väl och tar en gång rätt. Det är inte givet att det är helt här på vinn vid samma syn. Att ha slågan gör vi omgång jobb på. Det snurr sig om att vinna. Först och främst, men... Samstundsmålet anser etter, altså, vi lever og gjennom tog her individualiseringen øyla stersk. Altså, vi sykker at kvendan øynes at det er fatt på mørmer opptikken av seg selv, akkurat og gjennom høpe som utrater, og jeg som fører, og i fagbolte, kan så lære hvert og i samfunnet er for en ekka. Hvert det å være sammen om akkurat, og her vi blir et sterskere høpe i samfunnet og lytter alt opp etter.
5: Og her endar på 60-varpi i dag, endar sendtje vi endar sende kvöld klokkan 23, og vi er eisen i høyre sondagen klokkan 13, og så kommer vi til heimasøyen i fm1.fo som potvarp. Gjester i dag har vært Elsa Berg, Karl Johansson og Torbjørn Jakobsson. Takk for at du kunne komme.
3: Takk.
5: Tekniker er Gunnar Johansson, og verster er Ronny Thomasen. Takk for i dag.
4: Stola på 36-varpen noen heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.